Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Errimin, errimina, bueno, bada, norabait ere, normalean, kanpora joaten denean, batek sentitzen duena. Ez dakidana, kasuenetan, kanpora joan ostean gertatu den, edo daueneko herrian bertan sortzen den mina den, ze etxean arrotz sentitzenena batzuetan gertatzen da, segunetan onbizizaren batez ere. Proiektu hau, ez, bueno, tartean, Iker Beñaraxek nola sortu duen, ondu duen, gero aipatuko ditugu gainerakoak, agurtuko dugu bera, Iker, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker bueno, Zumuz.
0: Ondo taz du?
1: Ondo, ondo, bustita.
0: Hemen, lehen dagoziko badera, zuk zer nahi gozu jendeak zuri ditze, Iker edo Beñaranx?
1: Bueno, ba, azken aldin gehiago Iker, ze Beñaranxen kontuakin jende asko bentsatu du Beñat, deitzen ezela. Eta, azken, deitu Iker eta listo.
0: Ba, ez berez Iker Beñaranx zara, ez?
1: Horia,
0: eta hortik dator. Beñaranx, esan duzu ala ere esaten duzula?
1: Bai, Beñaranx.
0: Ah, begira, hori...
1: Bai, azkenean hori da, bueno, Jamaikatik datorren apodo moduko bat edo, da, hor zeuden xaba Ranks, Kati Ranks, eta holakoak. Eta hortik hartu denun, ba, bueno, itz joku hori egiten, ba, Beña Ranks.
0: Egira, ikasi dugu zerro ere jago. Horein arte hemen beti, Beña Ranks bezala aurkeztu zaitu dalako.
1: Bueno, ondo hau, bai.
0: Ez, baina, bueno, horein ja, badakigu, Beña Ranks esan behar dela, eta Jamaikatik datorren kontu bat egatik dela. Bueno, lehen da bezeko badera hori, xebera, Errimin izena, ez? Titulatu zu horrela disko ere, homonimoa da. Nondik dator?
1: Ba, justo esan dezunagatik, kanpoan jaio zen hori, zergatik, ni hemen Donostin bizi naiz, baina Asier, kidea, bera Algortakoa da eta Bartzelonan bizi da, duela ia 8 urte. Orduan, bera proposatu zuen ideia, ez, ba, pixkat hortik jaio, berari jaio zitzen ideia, eta esan zuen, bueno, ba, Errimina zeukan ez, eta hori prasmatu nahi genuen, baina, bueno, gero ikusi genuen, bazituela igual beste irakurketa batzuk, adibidez, ba, nostalgia hori ez, ez da izate bakarrik herriarena, bizik eta musikarena ez, ba, musika zarra eta guzti hau, eta ere bai, ba, bueno, gu beti bili gerela gure musika egiten, batez ere erregea,
0: bai.
1: Baina, bueno, baina nokan ere, Errimina hori de itzultzeko pixkat, gure erroetara edo, bueno, gu txikitan entzuten genuen musika hortara, ez?
0: Begira. Horan
1: pixat.
0: Bueno, Asier Piña, del Alamo, basuan, John Brutzo Kardeña, baterian, hau pentsatzen du Kataluniarra izango dela, izena batik.
1: Bai, ara xera, bai.
0: Isidro de Observer Berdu, hau ere pentsatzen du perkusionista, hau ere Kataluniarra dela.
1: Alicantekoa baina, bai.
0: Hori da, Albert Pol, gitarran. Gure ere aningurukak, ez dakitenak diren aningurukak, ez? Ikusi da izanak izan daitezke Sergio Caño teklatotan, Mikel Dabstring biolinean, Joan Casanova trompeta eta... Joana Casanova barkatu, yeah. Trompeta eta zeharkako txirulan, eta Álvaro Vicente tromboian. Talde orokorrean han kokatzen da?
1: Bai, alaxe da, bai. Esan deten bezala, Asier, Bartzelonan bizi da, eta bertan estudioa dauka. No tocar records deitzen dana, hemen Algortan hasi izan eta bueno, gero trasladatu zuen dana ara bizitza juntzanean. Orduan ba bueno, logistikagatik batez ere ba parte hartu dute musikari guztiak, edo katalanak edo Katalunian residenteak dira.
0: Begira. Eta sortze prozesua nola izan da kasu eta bueno, hasteko elkarketa nola eman da?
1: Ba, elkarketa duela ja urte batzuk. Bera hemen bizizanean ja elkar ezagutzen genuen. Regen mundua
0: estena
1: txikia da. Eta bueno, ni esan dare asko mugitzen naiz, gustatzen zaik jakitea nor dagoen, ze egiten ari den eta hori. Eta lagunek esate diate, baina bera, nola akizu hau zertan da bien bestea ez dakin nungoa. No se, jakin mina. Eta, bueno, pues azkenean, ba, hor, ezagutu ginen ja, hemen bizizanean handi, pues, 2007 hortik. Eta gero, ni ara junintzan, Bartzelonara junintzan, doktoretzaren estantzia bat egitera, doktoretza egiten ari nintzan momentu hortan, eta, bueno, ba, ezagutzen un jendean artean, beraz egon, eta, bueno, pues, toke bat emanio, nahizu, hemen dinago, tal, eta, bueno, asinia ekartzen, eta, bueno, pixkanaka gero nila jarraituet joaten Bartzelonara igual urtean bitan edo irutan gutxienez, ba, bueno, bera jan ere neskan goa neukan, han lagun asko inditut, boloak, eta pues azkenean jungera elkartzen gehiago eta gehiago, berak ere hor kolektiboa dauka Gatzara deitzen dena, Gatzara Sound Sistema eta zigilua, eta, bueno, pues, azkenean ba, kolaboratzen gauzetan, eta nik uste berentzako ere bazala, bueno, baukat hemen lagun bat, etortzen dana ona, euskalduna, euskeraz hitzegin dezake beraikin, eta regeaz hitzegin gainera, euskeraz, karo hori berantzako ere, nozan, eta nietzako ere, ba, berta junta, horret, aldoan azkenen, ba, hor, estutuen un pixka gehiago, eta behin, ba, esan zian, ezu, pentsatu egitea movida hau, zeukan oso harri, como, bueno, lehenengo zuzeneko movida bezala planteatu zuen, eta gero esan genuen, bueno, zuzenekoak emateko grabatu beharko dugu eta disko bat atera, ez? Eta guzti hori. Eta horrela hasi zen. Eta horrela, ba, distantzian, berez izen maketak bidaltzen, midiekin, nire altzen izkion probak nire txeko mikrofonoakin, de, ah, bueno, estruktura hau, estea, junian kapak sartzen, junintzan estudiora berarekin, arregloak egiteko, eta horrela. Eta gero, pues, esinan grabatzen, fiskenaka. Instrumentua bestean, nire horrego nintzanan bateria da perkua, ustez, bai, grabatu zirenan nengon, hau txarra batu, bai,
0: prozeso klasiko bat dugu bihurtu dela, baina gaur egun egiten den askotan egiten den bezala, distantziara, midiak erabili, geruzak batak besteari pasa, ikusi, testeatu, eta gero, bueno, konfiantza puntua izan behar ez, gero taldean ere, bueno, bai, grabatu behar delako, eta,
1: bai, noski.
0: Bueno, entzun besterik ez dago musikariak, ez zirela edo nor nabari dela, nabari da. Lehendabiziko kantu honetan, elgetan, entzuten da, dulzaina moduko bat, pentsatzen dut kataluniakoa dela.
1: Ez da
0: dulzaina bat?
1: Ez trompeta eta tromboia dira.
0: Trompeta eta tromboia bakarri bai, dira? Bai. Eta piribiri, piripiri, hori egiten duenean?
1: Bai, hori izango da agian, ba, asierrek amantzen tratamendua edo.
0: Tratamendua bai, egiten bai. Da, wow! Ba, lortu du, dulzaina bina, efektu hori.
1: Ba, hori zelkan pentsatuta, egia da honetan, bai sonatzen dutela, zebe, estetan igual grabea bai. Gona daude, igual honetan agudago daude ahotsak eta igual horretik dirudi como
0: ados.
1: Bueno,
0: da berazu azte ez nola bitere rege izan adatik, baina
1: bai.
0: Da berago diguan kantua bai, da bai, basuak da. Beste gorputz bat duelako eta klasiko bat hartu duzue trekite bondotik elgeta nonik aukeratzen duzue ze aukerak eta egitea, bueno, baina batzuk bat gira hola, baina esan duzue elgeta, nonik elgeta
1: bueno, aukerak eta egiteko nahiko arbitraria izan da. Izan da, ba, bueno, juten ginen pentsatzen, baina genuen izatea, ba, gehiena gutxienez, ba, guk, kontzeptua zen, guk txikitan, gurasoekin, kasetean entzuten genitu, kotxean jartzen zizkibuten kantak, ez? Baina hau, hau dator nire kuadriatik. Ba, nire kuadrilan, ezakit, abesti hau bihurtu zen, ba, ezakit, ikur bat, edo meme bat, kasi, tipo euskalduntasunarena, ez?
0: Oh,
1: como, tipo, juten zea, mendira, eta tal, eta ja, goian zaude, eta ameiketako hartzen bat jarri elgeta. Bakizu, hola, ezakit,
0: konexio
1: hori, ez, justo, herri mini hori, ez, herri konexio hori, tal, bilatzeko, ba, erabiltzen genuen abesti bat. Eta ez dakit nor plaza duzun edo, asko gara, kuadrian. Baina bai, bihurtu zen ikur modu gore, eta esan, hau egon bar da. Eta berak esan zuen, hau ez abesti, hau ez dut zen. Eta nire, zu, bai.
0: Lasai, ez, kasu egin biskanda, eta mondatu zen. Kara, intro moduan erabiltzeko, ez?
1: Bai.
0: Olmuz eskada, baina, bueno.
1: Eta gainera esan dezun moduan, badauka hori, dab modernoaren kutsu hori ilunagoa, oso instrumentala, eta gero, ba, eman genion kutxo hori, ba, estepe ritmoa ez, hori bombo beltzetan juten dana.
0: Ori.
1: Eta, gau, hori sound sistemean jartzeko bada, bai, claro, bada, hori da.
0: Oso potentea da.
1: Orduan, ba, bueno, bere rekurtso bezala oso interesgarria zen.
0: Aika mutilekin segitzen dugu.

0: Bueno, perkuarekin hasten da, ez? Perkusioarekin hasten da, nahiko tribal, ez? Baina, ez dakit, iruditu zait, eta duzuk esango jazu, tempoan nahiko fidel doala laboak egiten zuen kanturi. Kantuari, gero zuek akaso libreago eramaten zuen guztia metronomoan, nik ez egizan batean, erabiliko zuen laboak, erabiliko zuen zibur asko bere metronomo mentala, ez? Baina tempoz, ez duzu ez azkartu gehiagi, ez hortxe.
1: Ba, ia esan da hori ustet ez genua pentsatu, aian berak bai, aian hasiere bai pentsatu zuen.
0: Ados.
1: Ba, nik ia esan da ez nintzen konturatu, ia da goza asko aldatu ditugula beste askotan, baina honetan...
0: Fidela.
1: Nik ustet fidelenetarikoa dela ze melodia berdina, dana asko mantendu dugu.
0: Konponkentak egite erreza izan da horrelako kanta batentzat, edo saiatu zarete... Buelta bat bi iru ematen konponketei.
1: Ez gehiagi. Zegu regetik gatoz eta regea ez da jaza bezala. Konponketak izate dira oso efektistak. Ez da gara zan, como... ondo beltza, simpleak izatea, baina aldi berean efektiboak, ez? Ezakit, ez arrexea ere horrela egitea. Baina, bueno, ba, hemen txabiez... Hori, pasan gu, jo, ondo dagor break bat egiteko, ez dago, demosan, azkenean, aizeak melodia bat, nik melodia berbera, zazpi aldiz, izan gaitak bisa kargante, eta, bueno, ba, hauste horiek ere ondo daude, introa ere bai, ez?
0: Hori da.
1: Horre erabiltzen duguna, jabingi, erritmoa ditzen dana, hori dena, bueno, Rastafariek, Jamaikan ere erabiltzen dutena, eta, bueno, meza modukoak edo ite dituztenean, ba, juntatzen ezak izan jende, bakoitza, tamaina ezberdineko damor batekin eta batzuk bueno ba dauka erritmo hori dena como pixkat bihotz zaupada, ez edo oran bueno ba honekin astea bestia bazan interesgarria eta gainera geroago erabakiago hartu eta gero konturatu ginean ideia hau ja ez ginalengoak hartuen unak ze bago txalua band izan zana bizkaikoa eta bertan King Consul zegoen emengoa zegoen talde hortan, eta baukate haien disko baten intro bat, horrela azten dana da. Nahi, abingri erritmo bat, eta aikamutien doinua, eta esan egun, jo, bueno, a ver, esan egun, ja pentsatzen honen, eta, bueno, pues aurrera.
0: Bai, kasualitateke
1: maten dira. Eta, hori, ba, beraiei ere keinu ez dela, eta, bueno, gutxien ez esatea.
0: Bera, aitortza egiten ari zara, ez da gutxi.
1: Hori, horretik, ez da hior gelditu, ez da, lapurtu jote, ez, hemen, dana, aitortzen da.
0: Bai, eta hori, zuen estilon bai egiten dela asko, ez? Aitortzarena, esan nahi dut. Esten azarete, baina egia da, bertsioak egitea oso ohikoa da.
1: Bai.
0: Kontrara, gero beste estiloetara erregetik eta ere eraman dira kantuak, ez?
1: Bai.
0: Bertsonatu izan dira asko, baina bai beti aitortzarekin. Horrekin, hau da, lotxarik ez dut, ez? Komplexurik ez dut esateko hau ez da nirea, moldatu egin dut, baina aitortu.
1: Bai, guztiz. Hori, bueno, hori Jamaikan, bueno, hasieratik, hasi zirenean, ba, bueno, bertsio asko egin dira, Curtis Mayfield eta horrelako Temptations eta horrelako talde bokalenak asko egiten ziren, adibidez, Bob Marleyren One Love, da, ez nahiz gotatzen nola ditzen dan, People Get Ready, da, abestia, da, People Get Ready, abestiaren moldaketa bat, dan, asko dira horrela. Eta gero aparte, ere bai, Jamaikan bat zegoen bigauzat, bat azala, ez zegoela derechos autor.
0: Egile,
1: eta gau, hor aprobetsatzen ziren, ba, bueno, ba, hartzen detonek egindun erritmoa, eta nik egiten beste baizia, igual, erritmo, edo, ez bakarrik erritmo batekin ja grabatu dago nabizik, eta base erritmiko hori, ez, basu linea, basu lerro bat, eta akorde batzuk, igual horrekin, egon daitezke berreuna besti, exageratu gabe.
0: Claro.
1: Eta hori bihurtzen da, ja, tradizio bat.
0: Bai, eta egiteko modu bat, ez?
1: Hori da, eta ere esan dezuna, bai, tortzeko modu bat ere bai.
0: Bai.
1: Eta gero beste aldetik ere bai, ba, errekurtso falta. Ez bali ditut errekurtso asko, ba, garatzen bali ditut erritmo bat, ja, ordein du diet musikariei abestika ordaintzen zitzaiela, ba, erritmoren gainean, bosta bezalik kontatuko dute, eta...
0: Bai.
1: Eta bakoitzak bere mobidakin.
0: Bai, bueno, gaur egun batzuk oraindik ere horrela egiten dute, esan dute bitak salgai jarri, ez? Erritmoak eta salgai jarri.
1: Hoxe, bai.
0: Eta gero nahi duenak erosi. Ez dakitana da, behin gaur egun, behin saltzen denean, betirako saldu den, edo berriro saltzen den. Ze, klaro, globalizazioarekin, edo zein esaltze baldin baiozu, ez dute zertan parean tokatu, ez? Ja,
1: ez, ez, ez.
0: Eta hortaz, bueno, bazuk esan duzuna, ritmo beraren gainean, sortu daitezke kantu ezberdinak, eta hori ere, bueno, interesgarri eta polita da, eh? Nik uste dut, ariketa polita dela sortzailearen zako.
1: Oso.
0: Ze beste batek egin du honen gainean, eta nik horren ea zer egiten dudan. Hori ez da, errez da. Aika mutil, karo, zu donostia reizaki, ez dakit, zatiren bat baduzun kutxunagoa kantuan.
1: Zatir, kantu honen zatiren bat...
0: Bai, kantatzerakoan letran baduzun zatiren bat esate duzuna. Honek gehiago mugitzen ditu, honek gutxiago, edo...
1: Buah, ba, zakit, ezakit. Horain nola, kantatu barko nuke igual horain zakiteko. Bai, ba, biok beti komentatu dugu... bueno, ezakit... igual, de, bueno, dela... Justo errepikapen hori dela ematen diona como zentzua abestiari, ez? Dela jauntxoa esaten mutiari de egin hau emestea, ez? Eta errepikapen hori da pixkat ematen diona zentzua, ez? Ezakit, sentsazio hori de behin da berriz gauzak eskatu eta, bueno, ezakit,
0: bai.
1: Pixkat, bai. No, baina gero, ezakit, ben, utzen alzora petxikoet.
0: Bueno, ez bai, esan duzu, leitmotifa.
1: Bai, hori da, bai, hori. Hori
0: abiatuta dauela guztia. Ez gau de konforme, ahots tratara berezia duen kantua.

0: anécdota de... bueno, Lourdes y Bion Dokas. Entzongo balu, berak ere flipatu egingo lukela, esanaz, wau, hau egin zitekeen, nire kantuarekin.
1: Bai, bai, guk ere pentsatu, hau izan zan zaiena, ze dauka tonaldaketa, guztiz aldaketa, eta ere berak, ere egiten du erritmo aldaketa bat, eta zatezu, bale, baina hau, gainera, iru lauko, oza, lau lauko batetik, iru lauko batera pasatzen da, esan genuen, bueno, eta hau nire hosti egin dugu, nahi, egin nahi
0: genuen, erronka zen?
1: Erronka zen, ze, bueno, ere, Esan bezala, gauza asko arbitrariak izan dira edo bueno, kasualak, baina bestatzuk ere pentsatuak gaua adibidez, Lourdes Irondo nahi genuen egotea, ba esan genuako, bueno, hemen aukeratzen nahi genan abestienak edo buru esatez zu eman, esan 10 abesti mitiko Euskal Herrikoak. Ba, ziurrenik etortzen ezkizunak burura gizonezkoak izango dira.
0: Claro.
1: Orduan bai esan genuen, bueno, ba esportzu aktibo hori hartuko dugu bat, ba, Lourdes Irondo izan zen ere ikur bat, ez dago mairun kriston pixo izan zun, eta bueno, pues hori ere horro mar da. Emakumea izatez aparte eta hori, hori.
0: Eta kantokantu buska badela, eh?
1: Bai. Eta gainera, hau adibidez, nik uste Tasirrek igual ez zeukala horren presente, baina nik adibidez bai etxean bai etxean daukan gurasoekin eta hori. Eta zan niretzako mitikoa.
0: Ereserki bat, ordungo gaztentzat, eta gaur egun balio duena.
1: Bai, guztiz, nik uste dut, bueno, eta orain, eta lehenago, eta edatzen garaian, ez? Hori, gaztetasunaren ezagorria, inkonformismoa, eta bueno, ba, horra dibidez, ere esaten ez duna, da, hotxaren tratamendu eta hori. Karo, beste asunto bat, ere, gertatzen dana, kago, gizanazko batek, bere txenatzerakoan, emakume batena bestia, ahotsaren tonoaren asuntoago, hau, tono guztiak uste mantendu ditugula, eta haure bai, eta kago, geroago ja, zuzenekora eramatean, ja kontrolatu bintzen, igual agian, igo bargenion tonu bat edo jentsi, hori da, bai. Baina, bueno, ematen dio beste horren grabe kantatzerakoan, alternatiba izango zen, oktava bat gotxa eta hori ez. Eta, bueno, honek proposatu zen, egintzazu, Laroiko markadako estilo bat zegoen rabadap deitzen dut zena, bai? Eta da, como horrela, oso ahots grabeak, oso errepikakorra, pixkat erraparen antzeko ez, baina erdi kantatua.
0: Bai.
1: Eta bueno, esan zen, egintzazu, kantatu zazu, hola, bez? Ez izatea, como, gazte, gera gazte, baizik eta, gazte, gera gazte, taz gaude, osa, pixkat, hola, maten...
0: Bai, rap kutsu hori, ez?
1: Bai, hori da, eta bazo den, bere garaiak, bai, bazo den abeslariak, bueno, abeslariak edo DJak deitzen ziren ze sound sistemetan kantatzen zuten.
0: Hori da.
1: Ziren, ba, adibidez, Nicodemus, Toian, Papatuio, oie guztiak, ziren... Hildo hortakoak ez, eta entzuten bat zubereien abestiet, zurenik esango zen, bale, bauka zerikusik, eta hotxaren tratamendu bale erortik dator, berak esan zuen, bueno, jarriko bera hotxe enteros, eta dauka, como, delay hori, kasi dena, hotxa bikoiztea, oso motza, oso krudo, bai, behia esan da, oso ondo gintzun, ez, oza, asierren lan hemen izan da.
0: Eta introko sinte hori oso ez doka mairu araina eramaten duena, baina era berean gero rege mundura emeanten dion zerak ez, desitzurak eta horrek edo, hor badagoena, joan baitu, gaima goza, eta gero soinutxuak agertze hori ez.
1: Bai,
0: Space Beam eta horiek ez, izaten direnak eta, beam horiek eta, joz, oso, ez, kutsu berezia bat. Hostari bihurtzen dute kantua.
1: Bai, hori da. Guri asko gustatu zitzaigun hori, ere egitea, adibidez, tonalitate aldaketa egiterakoan horretik sartu denun, hemen sartu behar dugu aizeli lerro batzu, ez dira, oso marciano, ari gillo, baina, eta hori xe.
0: Bendian gora, bueno, Imanol, kasu honetan, ari gara ez, bizkanaka, eta hau bai da rege puru bat. Hau bai, eta gainera, aizek eta pianoek egiten dituzte jolas guztiak, ez? Hemen badagoia, regaren purutasun hori badu, baina gero jolas horiek pixkat ematen dizute pixkat orkestazioa zuten talde horien itxura hori, ez? Erantzun horiek eta badira 60-70 urteetan orkestekin abesten zituzten
1: bai,
0: horrakoen keinitxoak daude. Eta gero itzultzen dira arrailera, oso graziosa da hori, ez? Ez egiten du, kutxo hori ematen dio, ba, Imanol berak ere orkestan ematen zuen. Kutxo gehiago.
1: Bai, bai.
0: Ez? Eta ematen du pixka bat hori, eta gero erregera. Eta, ostras, konponketa hori, ez da gindola, nola egiten zen duten, hau da, daueneko horra zegoen, eta gero instrumentistak izan diren interprete utxak, edo interpretazioaz aparte, gehitzen zituzten gauzak.
1: Ba, orokorrean guk ematen genien ja instrumentistei dana, oso maskau. Igual momentuan gauzatxoren bat erabakitzen zen, baina, bueno, adibidez, ba, baina detaileak, ez, adibidez, ba, esate diozu, bueno, teknistari, hau da... Hau dira, ez dakit, akordeak, vale. Osa, gero egiten, tin, tin, tin, tin, osa, daula guen taia noski bai, hori bera jebea ingantik atratzena.
0: Interpretazioaz, bazute laskatasun puntu.
1: Hori, bai, bai, eta bateriak sartzen ditu, arreloak eta hori, bai, momentuan ateratzen zezkionak, pare bat probatagero, noski.

0: cantante central.
1: Revolución esa dulce no.
0: Ah, vaya. You know what it is. Va el ritmo engañando, ahí, vaya.
1: Ah, me gira.
0: Vaya, vaya.
1: Me gira.
0: Izan de Revolution Reading de Tzenzaio askotan, vaya. Eta bueno, va, claro, me encanta haciendo If this wall were mine, I'd play Robadop all the time. Eta está exacto mi mano, Lek. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banintza. Orduan, hortxeago gure ustez, ez kriston zubia, kontzeptuala, ez, ba, bueno, ez, azkerean, hangoa abeslaien desira eta mengoena, ba, berdina zan, ez? Mundua musikaz betetzea eta jendea dantzan jartzea, ba, eta gurea, bai.
1: Eta gero zuen ekarpena letra modez gehitu diozuela letra berria.
0: Horria, bai, hau da bakarra sartu eguna hola letra propioa. Eta hori izan zan berez, bere garaian, lagun batzuek pintxatzen zutenak eta eskatu ziaten grabatzeko erritmonen gainean zeo zer beraientzako. Eta play ditzen zaion esklusibo bat. Eta atera zitzaidan, bai Manuel bertxioa egitea eta letra hau idaztea. Orduan hau ja, zegoen idatzita ja duela desente, eta xerek esan zianen, guazen hau egitera, pues, hau egin barregu. Hau egin barregu, ze hori gelditu zaren lehen tinteroz, genuen egin azkenean, eta orduan hau egin barrezan bai.
1: Dantzaria zara?

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi aldeak bezala, hola!

0: Bueno, esan duzu moduan, ez? Bueno, hemen, mikroskampaz. Buelta bat eman dugu bi beharrean, luzegi ez geratzeko. Eta hori plazak azkazo eskertu da guzti egingo du. Ze,
1: baila, ze
0: pieza batzuk luzatzen dira, eta bueno, ez da gidana da, zu dantza dinamizatzen ikusten zaren.
1: Bueno,
0: hemen abesten ya, duzu.
1: Bai, bai.
0: Bera gauza da abestea, eta beste gauza da dinamizatzea.
1: Bai, bai, bai. Bueno, ni ez naiz dantzaria, eta ez dakit, euskal dantza gidatzen igual ez dakit, baina rege dantzak, milaka, azken finean, mikroan ibiltzen gara, gidaria gara, ez saun sistemean, esan dugun bezala leno DJ ditzen zitzaien, azkenean, ba hori.
0: Eta MC-aren hartuik dator,
1: hori da, beraz, hoxe, orduan, bueno, hori, deitu MC, DJ edo toaster, azkenean da hori, jende animatzea, eta bueno, pues, kantatzea zaparte, ere bai, bueno, ba, transmititzea egitena, maian gertatzen nahi dana, dantzariei transmititzea.
0: Era.
1: Na, ordan, hoxe.
0: Tonalitate aukerak eta minorrean zergatik?
1: Ba, hori berez... Bueno, berez olaxe da, ez?
0: Era bat, nik esango nuke pixka bat badagoela minorra go. Berez bai, bada, Bera, ez dakit, badago melodia bai mantentzen da, baina gero akordeetan pixka bat ilundu egin duzuela iruditu zait.
1: Ah, bai, izan egiteke. Bai, horri izan genuen ez da bai datxo horrein txe, ez gogoratzen, baina bai izan genuen ez da bai datxo bat, ze... segun nora juten zinean iruditu zezakeen como alaiegia edo eta hasierregia da bera da oso gusten zai musika iluna bera da bera beti botatzen du eta aparte soula eta horrela asko gusten zaio eta oso como oso sakona ez izatea hori gustatzen zaio eta horra gian bai izan zuen orden formazio profesional
0: gertatzen direla
1: bai.

0: direlako gauza horiek. Bueno, bagare, hau ere, dago parean, ez? Pare-parean tokatzen da.
1: Oixe, bai.
0: Hemen duzuena, sekulako kolaborazio festa.
1: Bai.
0: Ez bat eta bi, ez?
1: Ez.
0: Ea denak aipatzen ditu da, no? Ongi, eh? Dago, Arrate Morales, Jon Pulpo, ez? Txorroko zetea izena, txeko part. Siberitz aldean eritzen dena, Iruna Elgeza balzizta da, eta Irati Switchitz, Bergara.
1: Titanen seko abeslaria.
0: Hori da. Lagunak, ez? Nola biten estenako lagunak.
1: Noski.
0: Nola erabakitzen duzu ez zer, zenek zer abestu?
1: Bueno, arabakoa, zen bakoitza bere herrialdekoa, izan horretik aukeratu genitun hauek. Baditugu beste lagun batzuk ere Gipuzkoarra, baina gau nik Gipuzkoarra nina izaduan. Eta, bueno, tatoki guztitan. Baina, egia da, ez gaudela horren beste rege abeslari euskaldun. Eta, bueno, euskaldunak ere bai, baina euskeraz egiten degunak ere ez horren beste. Hor dama, bueno, ba, esan horren zaila izan topatzea ze...
0: Bueno, zaila da lurraldetasuna mantentzea.
1: Hori bai,
0: diot,
1: bai. Eta eskerra Lapurdin Tanafarra elkarrekin doza, zen nik adibidez ez ezagutzen Lapurdiko inor. Hor dama, kao,
0: Ez, begira.
1: Bai, horatik edo Nafarroa berakoa, begira esan da. Izan ere uste, tiparraldeko bakarra, abeslari bakarra ezagutzen detena, agian...
0: Arregan puto da, beraz.
1: Bai. Eta, bueno, eta izan ere ez genuen elkar ezagutzen.
0: Begira.
1: Hau izan zan...
0: Zenu gara elkar ezagutzen?
1: Ez, a ver... Kontzitu izan dugu,
0: bai,
1: eta nik esan ionea, tal, baina res... Bai, baina esan de, ba, Iratirekin bezala, bai. Irunekin edo Arratekin bezala, ja, baitu gula historioak, ja...
0: Hori da.
1: Bai, orduan, hori bai izan zan gehiago de, bueno, guazen atea hojotzera, eta, bueno, bera, asieratik, guaze polita... Bai, noski kontatu nirekin, horatzen ez, bueno, eski honintzan, maskara bat ikustera, nizan zan, ez horatzen, baina bera, bera ondoan bizio menda, bueno, ondoan, gertu, baina mendi ingura bizia, eta zan, nizan, eski ez eta derako, bidauze, no, zait.
0: Idauze mendi izan deteka, bueno, euskalo.
1: Igual patinatu nahiz.
0: Lasai.
1: Bueno, ba, honintzan kuadriakin, maskara bat ikustera, eta justo, pues, esan nio, haizu, ibiliko nahizu nahontan, ez dakitan, ez da torri izan bera bizikletakin, bere txetik beste herri batetik edo, eta hori ba hartu duen zerbeza bat, elkarrekin, eta bat, ala jaitzen genuen hori buruz, eta izan zen, jo, ze kasualitatea justo.
0: Begira, zegoen
1: betak. Bai, horako, bai.
0: Bueno, zatiaten zengo duz, ez zubia ere...

0: Bueno, zu bian ustasuna ematen diozu estrofaren batean edo bestean ere, bai, dinamikekin jolastu duzu kantu honetan desen,
1: bai, ezta? Bai, asko, asko. Batez ere, bueno, hemen ere berriz ere, Asierren lana, dab gile bezala, ez? Dab azkenean da teknika bat, dena jarri, kendu, efektu esartu daldari, hemen oso horri guztien da nola, apatean fun, guztien du akarri gitarra eta degatu dakau, musikariek osoa jozuten, gero berakor, claro. Kentzen du, jartzen du, sartzen dio, adibidez azken horretan, eskera askatzeko oraintxe du aukera baga, eta osatzea gure ez, eta esan jo bat, hemen pasatu zea, eta hemen lana izan zuen, ez, eba, imaginatu bakoitzak estudio batean grabatzen, bere ezaugarriekin, bakoitzak bere estudian grabatu zuen, ahots oso ezberdinak, eta gero, bosta ahotsetan kantatzen, bueno, iru ahotseko harmonia, baina bosta hotz ez ziren aldi berean, bueno, gaixua bihurtu zen.
0: Bihurtu zen, begira. Esan duzuna ez, gustatu zaitze, karo, sound system moduan hau bera, landu daiteke diskoa bera, karo, hartu, zerak bota, ez, kanal bakoitza maira bota, eta gero, ez, jolastu. Ze, karo, asko, gaur egun, DJ gintza ulertzen du, bi plater eta hiru ekualizadore eta kitxo eta efektuak, baina da, sound systemetan eta asko egiten dela, baina nik hau batez ere ikasi nuen, dodo soundi esker.
1: Ah, klaro, bai, bera
0: ikusten nuelako nola egiten duen zuzenean, flipatu egin nuela lendabizikoz, eta zen nuen, ah, eske, karo, dabu musikan horrela nahazten dituzte kantuak.
1: Olexa,
0: hau da, bai. Ez dira iru ekualizadore, eta kitu ez, kantu bakitzak bere kanala du, eta kanal bakitzak bere ekualizazio propia du.
1: Hori da.
0: Kasik-kasik nahazten dakizue, horri biltzen zaretenok, nahazketa bat egiten dakizue, kasik-kasik, ba, zuzenean egiten duzuelako, ez da?
1: Hori da, bai, nik ez egiten hori da hasiera egiten duena, eta bueno, beste bueno, adia ziztada ere bai, ziztada eta erlantz, erlantzeko hori xe bere egiten du. Hau egiten da normalan, hori ba, abesti propioekin, zorratu dago abestiekin, eta hori, ba, guk adibidez ere bai, gure showa gero, bai, luzatzen dugu, pixkat, ba, sartu zere, hasieran beste produkzio batzuk, eta ere laguna abestia, ba, pasatzen dizkute pistak, eta bertan, berri interpretatzen dugu, azken finean, ze da...
0: Bai.
1: Beste...
0: Hori da, bo, gaur egun adimen artifiziala eriltzen da asko, estemak egiteko ez, pistak ateratzeko, hori egiten da, oraindik ere ez dira, hogeita mari kanaletara joango, bo, ez dakit, eh?
1: Yeah.
0: Igual da hogeneko gaitasuna dute, ez dakit, yeah, lehen behintzat, gutxien, lautara errez, hau da, oinarri ritmiko, harmonia, melodia, eta basua aparte joaten ziren, horrein ez dakit nola gangoen kontua, ze hori ere...
1: Bai,
0: bado abian.
1: Uste, zortzi pistakin.
0: Zortzi tala,
1: bai. Zortzi. Nama, mai txikixuma batekin.
0: Bai.
1: Eta ez erotzeko inbeste. Alkoalu tipo haundiagoa ekarri, ba, asko claro. Zobeto, baina, bueno.
0: Inbeste, bai, eta erotze ere inbeste.
1: Bai.
0: Zegir hori zuzenan ere.
1: Bai.
0: Maitea galdein zautan, hau ere, bueno, oso regerara mandute, hasi eroan engatik.

0: Bueno, esan dugu, ez deiak oso regekoak.
1: Hoxe da, bai.
0: Eta gero, gustatzen zait, lehen estrofatik ja koro desente.
1: Bai, bai, bai.
0: Lehen unetik, honek bai eramaten zaitu pixka bat, eta kaso bombarliren mundura, ez? Wildersekin eta...
1: Bai, izan diteke, bueno, hau gulertzen gaitu...
0: Bueno, kalo, itxanan, esan gaitu, hau rege munduan murgildu gehiagin, murgildu gabe da, goen bat entzat, eh?
1: Bai, bueno, guk botako genuke igual, lovers estiloa, ez? Gainera, justo, honek daukan letra eta hori ez, arri buruz, ba, oso ondo enkajatzen du estilo honekin, eta guretzako argizagun horrelako abeste bat izan basala. Hau, bai, izango zen, pues, robado lovers edo estilo hori, ba, robado ezkenan da, ba, bombolenengoan kaja irugarrenean, ez? Elaro gehiagoa markadako, eta, de hecho, esango nuke, uste dut Bon Marley, ez daukala ez da besti bat estilo ontan, ze esan iritsi. Gara gertara, esan iritsi gara gertara. Baina, baina koroena, tratamendu agatik hori bai egia da, bai dala oso, i3, ez? Bai, bai. Eta bai, bai, bai, hori zan pixkat. Bai, bai, hemen, bai, koro, bagaren izan ezik beste hau txostiak, eta koroa, bai, bai, bai, bai. Bai, gero ere bestela gero komentatuko dugu, baina gero dago batean ere falseta eta nasartu eruna. Eta bai, ba, bueno, bat zeukan, hemen abidez, bueno, uste partontan dabe egiten duna. Bueno, ere, hemen ere, ba, de Biloniak soule erakorak.
0: Hori da.
1: Hemen txerratzea erakorak gain. Hori irua otxeko harmonia, klasikoa, eta oso soulero ere ateratzen, hori adibidez biolinen asuntoa zirre proposatu zuen, ez, ba, tipiko Motown soul hori, bai. Ez, dituna, ariak dituna.
0: Bai, soka
1: sakzioa,
0: ez?
1: Bai, zeu zerola pixkago goxoagoa, ez?
0: Ukurrentziak, ez?
1: Hori, bai, ez izotea enpala oso, baina bai... Gozoa,
0: ez da zerbait gehitzeko eta zerbait dukitu gertzi bat emateko ez, hau da, rege bakarrik ez, bueno, nosan sartzera, regera sartu daitezkela beste instrumentu batzuk.
1: Hori da, bai, bai.
0: Hori erakustea ere, ez?
1: Bai.
0: Ba, badelako garrantzitsua. Gustatzait baita ere, deietatik, ez, kantuaren lehendazeko estrofako melodiara nola egiten den aldaketa hori. Horre ere harmonizazio aldaketa, harmonia badago tom bai. Aldaketa bat, eta sarrera oso bum bum bum dei minor fuerte bat.
1: Bai.
0: Prrup, eta argia bat batean.
1: Bai, hori ere, bai, gonginan bueltak ematen, eta baina azkena egitea komo hori menor, eta gero, pam, pam, pam, eta ja, ale, eta bazoaz ja, hola, goxotasunea.
0: Goxotasun dotorea gainera.
1: Bai.
0: Katuen testamentu, hau bai, aldaketa latza duen kantua.
1: Bai.
0: Hilda, benetan. Horain,
1: bai,
0: hilda, hildu zuen katua.
1: Hildu zuen katua.
0: Aukeraketan akaso, outsiderna edo, esan nahi dut.
1: Izan liteke, bai.
0: Ez taldearen autaketan ikuste. Esan den nahi gazela, kantoko klasikoak eta, bueno, ez historikoak ari gara errepasatzen. Kanto da hueneko historikoa zatartu egiteke, hogeita bar urte gutxien ez badituelako, hori ere. Karo, ja ikusten zuza, hogeita bar urte gutxien ez baditu. Euskorri zen hemen nik pentsatzen motu bat, eta bai zergatik atuen testamentu, oso bitxia iruditu zait.
1: Ba, pixkate, Leno Santena, ba, biontzako bazan bat, como oso presente benokana. Ezakit, no txikitan, ba, azkenan Oskorri, asko jande gu, eta hau bazen, bestea, ba, bueno, ba, hor zegoena gure memorian,
0: akaso
1: baten gatik.
0: Akaso disko batera zutenean, augustu, Doremi, nola zen, nes gatzen, nola zen, Doremi orkestra zen.
1: Bua, ba, ez nes nuke jakin gozatzen hori txertan.
0: Begiratu beharko nuke.
1: Bai.
0: Baina hori, lauro gaitan marratako erdi horretan atera zen, akaso adinkide xamarrak zaretelako eta...
1: Izan daiteke, bai, karo, igual hor bazen garekideagoa, bai.
0: Hori, ez, bai, esan ez zuek, noiz harrapatzen dut ez, esan txikitako kanta bat.
1: Bai,
0: Bai. Eta bueno, eta musika eskoletan eta abestu zelako.
1: Bai.
0: Eta zelako Oskorri, Garri Zerri, eta asko irbizten momentzako kontzertu bereziak egiten, eta hori guzti egin zuen. Bueno, entzungo dugu zati batze, harmonizazio dena.

0: Hemen jau jolazten.
1: Hori da, noski baiet.
0: Bueno, kantua minorretara, aldaketa hori, proposamena, asierrena da. Edo gogoratzen duzu?
1: Nik uste bai berea izan zala. Bai, zabestela igual gaitzen zan oso... bai, ez da gure gustatzen gelditzea, ba... Ba hori, ba, aur kanta moduko zozer, ez? Izatea zozer... Ba, bueno, hau aurre da, oso sauziste, da guztiz, ez? Da, kontzertan ere bai da, momentua, jende azten da, ba, salto katal, ez? Ba, maitia eta gero, ba, pum! Hauzten duena, ez, pixkatori. Eta bai, interesgarri guzti irutu zizuen, eta gau, ja, asisten hau formatzen, esan genuen, buah, hau da, ojo, bai, ez da makala. Baina,
0: sakulako indarra, duen kantua. Bueno, ez dakit, bakizun, baina, bueno, baina zerren amalaua oso gertu izan dugu honetan, Balearen bertsoak, 125. urte urrena, Balearen izatik, eta aurten justu...
1: 125.
0: 125, urte borobila denez, festa izaten da, bost urtean behin izaten delako, zekit hori guztia bazen egien, kantua ateratzerako.
1: Ba, hori, kau, ez genuen kontrolatu, izan ere, ez naiz kontrolatu esan didazun arte. maiatzaren amalaurenena, kau, bai. Ba, ez dira.
0: Nondik, kantua aukeratzea, bo, berito, imantzen genatzen dut, Balearen bertsoak zerratik?
1: Ba, ez dut oso nogoratzen, genukan zerrenda bat, kantu posibleena, eta hau bat zegoen hor, gure imaginarioan.
0: Zago, bertsoa gure asko aldatzen da, originaletik, hemen estrebiloa getu diozu, eh?
1: Horia, hau bakizun dira torren.
0: Ez?
1: Ba, hau txe. Hau da beste bertxio doble bat.
0: Melodia bai egiten zitzen ezaguna, baina... Negira.
1: Hoxe da, orduan, hau xe da beste bertxio doble bat, ba, Dennis Brownera bezala, hau de Kongo zena. Eta, hau ere, gertatu zen, ari ginen, estudian geunden. Ja, arreloak egiten, eta zen genuen, jo, ditu bederatzea besti. Gaze... Zemaki itxusia, ez? Goazen amar egitera, ez? Ba, redondo...
0: Aldea pentsatuz gero ere, ez?
1: Aldea, gauza hauek, eta esan genuen menga, ba, genitun posibilitateak, si, bueno, genitun hortik, bueno, Pantxo eta Peio, Urtxintxa, probatazizun honek, inkluso Itziarren semea, gero Benitoren beste baten batera bat zegoen, Xabier Lete, beste tipiko batzuk, esi izaren hau txasen, pisa pereza, igual. eta balearen bertxoetan, eta batean esan genuen, haizu, eta imaldi genuen lo de Dennis Brown eta Emanuel, zebatik ez, balearen bertxoak eta Row Fisherman Row, ez, arraun arrantzale arraun.
0: Noski.
1: Eta, ai, bauazen probatzea enkajatzen duten, hartu genuen erritmoa, seginan probatzen, eta pum. Zango, baina, pasa horrela. Eta, hola xe.
0: Eta hortik, bertxoen melodia aldatzearen ez, ha?
1: Bai, hori da. Bai, horregatik menorrera, bedera iztere, pasa geno menorrera.
0: Hori da.
1: Eta gero, bai, horren luzea zan letra, karo, izin genitula, iru estrofak egin.
0: Eta hori pentsa, Benito Lertxondek ez zituela guztia kantatzen. Hogeita piko, era?
1: Hori da, torregatik egin genuen, ba, horbira, guzti otoren txentzungo dana. Azeleratzea, biko, oza, doble, egitea, arroba dobe estiloan, eta...
0: Eta...
2: Bostraineru joan ziren patroi banarekin, mutin blizkor bikain eta guztizonarekin.
1: Eta, bestela, erritmo berean jarretzen baginun, izango zean, iru estrofa, eta zitzaigun 6 minintura edo, lako zazer. Eta, baizu, ba, balio izan zigun errekurtsoak. Azkenean, beharrak sortzea ditu errekurtsoak. Askotan, ez? Bueno, daukagu limite hau, ba, nola jolastuko dugu limite horren gainean, ez? Ba, bolpo, sola xe.
0: Bueno, interesgarria, ze esatu dut, justu balean. Gani hori dut arra naiz, ez egitu bak izan.
1: Ah, erekin.
0: Eta, klara, guretzako, alako bat bat jau, Claro, zerren da ikusten duzu, balearen bertxoak ikusten duzu, entzuten duzu zer den, eta segitu manua balearen bertxoak entzutela, ea zer egin den hemen, eta...
1: Bai, bai.
0: Jode, baskertzen da, ez? Azkenean, bueno, ba, transmisiorako elementu bat gehiago sortzen delako. Ze hau da, ez? Nik uste dut diskonek, ez da gizuen elburuetan hori ere bazegoen, baina euskal kulturaren transmisioan, olako diskuek laguntzen dute pila bat. uste akaso kantu hauek, bueno, ezagunak egingo zaizkio askori, baina ezagunak etzaizkionari eta reggae gustatzen zaionari, ekartzen diozu.
1: Hori noski bai,
0: ekartzen diozu musika, ez beste musika bat edo bueno, euskal kantugintzaren historia ekartzen diozu.
1: Bai, bai, bueno, hasteko parte hartu dute musikari guztiak katalana direla. Kao dena flipatzen esaten, buah, que temazos, no? Nitu nezagutzen, igual baten bat bai, edo, claro. Es que nire izeba, edo nire ama euskalduna da, baina orokorran horrela ez. Eta izan ere adibidez, ba, bueno, gure lehenengo bi boloak izan ziren Bartzelonan ere bai. Eta gau, hor ja ez da bolo bat, hor ja da, kasi-kasi, ez da ginola esan, txarla bat bezala, ze, gau, azaltzen dezu abesti bakoitza, hau bestea, eta, gau, igual, esan sistemetan jende askotan dago la bafleri behira tal, ba, goratzen ez lehengoan, zantzan, como, bueno, hasi nahi intzan gure movida kontatzen, ez, eta, gau, batean jendea giratzen, estos giraus ze ira egiten, eta, gau, eta gero jendea, como, ba, oza, zegoenela, eta lehenengo aldian, eta hortik aurrera denetan egin genuen kantutegiak banatuen ditun.
0: Inprimatu
1: ditun kantutegi batzuk letrekin eta itzulpenekin.
0: Zepoleta.
1: Eta orduan banatuen ditun eta ikustea jendea katalana hor kantutegiekin saiatzen euskeran kantatzen
0: bueno,
1: eta
0: hori da.
1: Eta kao, eta gero etxera eramate dezu eta hor dauzkazu abestiak eta gero esaten genegu, bilatu abesti originalak.
0: Claro.
1: Sartu ditugu direlako, kriston tematzarrak. Orduan ba, hori izan pixka. Eta
0: hau bat euskal kultura zabaltzea, eh?
1: Ba, bueno, azkenan da, hau ere hemen egiten da, ez? Ba, kantutegia
0: banatuta. Bartzelonara claro. Kontzertu erraldoi bat ematera joatea euskal kultura zabaltzea izan daiteke.
1: Bueno,
0: hau bat delako euskal kultura zabaltzea.
1: Bai, bai, bueno, gusaiatzen gara azkenean.
0: Ez egiten duzuen dibulgazte lana delako, azkenean
1: bai,
0: esan duzuna, hau da, ez dela soilik bertxe batzuk egiten ditu, ez ematen ditugu horriak, begira zer egiten dugun, entzun itzazuen ondik datorren,
1: claro,
0: gure historia hau da, ez?
1: Bai, bai, zentzortan, ni beti sentitu izan ez pixkatorrela, ba, bueno, nik regea euskeraz egite detelako, eta igual, egia da gian, euskal regetaldeak, bai gehiago mugitu ira hemendik, ez, igual hemen publiko hunda edo, baina, gau, nire guztan izatean esan, esan zuten arduan, nik ere esan sistema daukat, mugitzen gera, estatu mailan azken finan, ze hor, estena badago, nahiko nahiz eta Euskal Herrian egon, bago Euskal Herriko estena, baina badago ere bai estatuko estena, eta bertan gaude. Eta gau, ba, Bartzenako jendeakin, Galizeko jendeakin, Madrigo jendeakin, Andaluzeko jendeakin, gau, azten zean mugitzen, eta, karo, horra zoaz, eta euskeraz kantatzen, eta jendeak, hostia, du, beste, ari euskeraz kantatzen, ze, hostia, eta hostia, bakos ondo sonatzen du, tal, eta, gau, eta gero azkenean, ba, kolaboratuet produktorekin ezakitenak euskeraz, eta hori, gau, izan dira gauzatzuk, eta hemen, ba, berdina, ez, como, Zaragozatik ere deitu digute, orain Girona, osea, Vilanovan ere joko dugu, tal, bueno, pues azkenan ateratzen da, eta jendea interesatzen da, ez, esaten du, guau, ze movida, hau.
0: Eta horren Kataluniarrei sortu zaie tentaziorek edo inbidiarik, venga, gauzen berdina egitera, Kataluniako kantutegiarekin.
1: Ba, ojala, ezakit.
0: Zer, musikariak esatea orain ez, zuei. Bueno, egin dugu euskaldunekin. Guazen katalunekin gehi behiria eta ez, badituzte, esan ere, serraten kantuak edo jaken latuak kantuak edo, ez?
1: Ba, ezakit entzun deten nahi ez jaken kanturen bat, ba. Bira bat, badau dira taldeak,
0: Jakenak entzun gozien dituen, noski baietz. Ba, Greziako itxasontzia esaterako.
1: Esan nahi, errege taldeak. Baten batek egin ote dun edo zer baiet norbaitek zer egin dula baina hola lehenengo
0: batxizko konzeptu alegita ez gauzalera.
1: Esan behar dut, honetan ere ez gara la lehenengoak izan. Lehenago, Punch Records kolektiboa, beste kolektibo askorekin batera, atera zuten diskoat regean jarrai.
0: Regean jarrai, duela bi urte izan zen?
1: Igual, lau, eh?
0: Bai, hainbeste pasadira.
1: Pandemia ostekoa, baina asiera, bai, uste, bina hori eta bat atera zela, bai.
0: Izan zen regean jarrai, gogoratzen gainera horrez, diskoaren portada hori, oso eriz izan zen.
1: Bai, ateratzen atutz Hibert eta Mauriz ez?
0: Hori.
1: Eta bai, gertatzen zana zan, asierrek, karo, asierre premisa izan zan, esan zanean, nik esan, ez baina, hau ja existen zen da. Ez dugu, zein dugu, beste bat, ez? Bai, baina hori izan oso ska, rocksteady, skinhead reggae, ez? Oso irurogeiko markadako movida. Baina roots, roba da, hola, irurogeita marlaro gehiago markadako movida, eta da, bedorela, ez zegoen, eta ia da, ez zegoen ez da beste bat ere. Ta Rayan, bueno,
0: pues, Rayan Jarriena, bravo. Begiratu dute, zemen regezi bersa joan, eneko alkortanak enek
1: ekarri
0: zuen. Berronda berrogeita mar pertsonak hartu zutela parte do gehiagok, disko horretan. Pasat,
1: hori bai da kolektibo...
0: Hori da sekulako lana, eta 2008 batean, eman zuen abiztea abenduan, ordan 22an publikatuko zuen.
1: Bai, zurenik, bai.
0: Parean jo duzu. Zuen portada, nor diseinatu du?
1: Bau, gure lagun bat da, bueno, Gironakoa baina Bartzelonan bizi dana, Gerard Soler.
0: Ados.
1: Eta bueno, ba, oso lagun berezia da, ze berak ere sound sistema dauka, hemen tenemos de mundu berean sartuta, eta, bueno, badauka oso gusto, kriston gustauka, bueno, diseinatzaile bezala eta ana, asko gusten zaio, ba, hori, ba, movida vintage hau, irurogeiko, irurogeita marreko markadako rotuloak, eta movida hori, beran, zinean lan egiten du berak.
0: Ados.
1: Eta berak diseinuak egite ditu, ba, ba, tipo, adibidez atretzoako, ba, tipo, ez dakite egiten zu pelikula bat, eta go pelukeria,
0: bai,
1: no sé qué,
0: eta, pues, olako rotuloak,
1: hori da, dituzu tomate lata batzuk sukaldean, ba, hori, incluso de la, esto de ingredientes, bai, da, dana berak diseinatzen, o sea, loko gauzak, ez? Orduan, ba, bueno, eta aparte beste amaika gauza, baina, bera hortan lan egin izan duta, ba, justo otro izan serie batean lan egitera Donostira, iaz, eta nik ez nuen apenas ez, oza, pixkatula de vista, eta buseatzi zidan, esan zian, aizu, tal, zueme, Donostin bizitza eskezetik nire ezagutzen, tal, eta izan zen, bueno, ba, hartu nire kontaktua, hartu nire de telefonoa, tal, eta, bueno, ba, gogo denbora,
0: kontaktu zelan edo da pixka, noski.
1: Berak hasieran esan zian, urtarrian etorri zan, baina, abenduan etorri behar zan lehenago, tal, gauza batzu prestatzea lanerako, abisatuko izut, eta batean, behin idazten dit, aizu, astelen bat edo, nahi zu bihar, no, aste arte batean zan, eta goizean, ez dien, aizu, nahi zu gaur gauean nirekin etorri Biarritzera Fermin Muguruza ekostera, eta nire, bale? Zian, bueno, eske atzo gauean iritsi gintzan, hotelera, tal, eta gaur goizean altxatu kafea hartzen, eta batean kamareoak esatei, aizu, gustatzen zaizu Fermin Muguruza? Ikusi zuma pinta gara, pixajurru, ez, eta arra, tipoa, eta... Oh, bai, zeba, bat hori bizarrera. Zeni gaur ezin ez jun, eta... Eta horrean, ja, horrela zizan, harremana, eta hortik aurrera ja gora.
0: Ara,
1: hemen bizizanean, ba, astero gelditzen ja, oso horrega maitaleak, pintxatu genuen elkarrekin pare bat aldiz, eta, bueno, pues hori egin zan, oso harreman estua, eta gero ja, bera, ara bultatu zanean, hasierek ere ezagutzen zutanea. Nik esan, ostia, pues ondo gongo zan, honekin kontatzea, ze honek, eta gau, ja, erakutsi nion, kesi ez dokamairu, kesi Agustini Barrola, eta gau, beti, ba, flipatzen, bo, que guapo, esta, esto, ja, bilatzen izkean erreferentzia, ba, behira, hau, bestea, tal, eta esan zen, bueno, ja, esta en lebote.
0: Ba, ni diskoaren portada ikusita, bueno, ikusten dira, bi baserritar, bo, baserritar eta rantzale, ez?
1: Bai, biskatu.
0: Zapia gatik, zapia rantzale zapia dara mana, bat, txapelarekin, besta zapieta, bizapirekin. Nire bak izaz ego horatzen diaten, bo, simbolak era aparte ez, ulertu dezakezula txilidaren, edo teizaren, edo mundua, kubismo horrekin eta ustasuna eta bete da. Baina, bilaukitzuriekin bak izaz ego horatzen diaten, arrano beltza, mokori gabe.
1: Ala! Ojo, Ba, hori ez nukan pentsatua.
0: Arran ez tamo kori gabe ikusten ben. Kubista xamar eginda.
1: Bai.
0: Eta esatzen, ostras.
1: No, estilorre daukana da hori interpretatu baiten ezkela goza asko.
0: Eta hori eta pentsa erabilitu, berdea erabilitu.
1: Bai. Berdea zangure kolorea asieratik. Asierare diseinatzaia da, bueno, altzariak diseinatzen ditu. Bai, eta... Eta, bueno, baina gero ere, ba, diseño grafiko, eta, ba, gita logoa asierreke egin zuen, fondo berdeakin, eta esan, eta jelarek esan zuen, ados, ba, ingo dut, ba, zeu zer honekin.
0: Eta asko gustatu zait, hor, zuen, bandkampean garritatu zuen buruko irudi horretan, ze mikrofonoa agertzen den?
1: Ba, hori,
0: esaten, baina da Euskal Herriko Eliza guztietan egon da mikrofona.
1: Ah, bai.
0: Horregatik, eta oso ez doka mairuren garaian erabiltzen zen mikrofona.
1: Bai, hori, bueno, hori bak ez,
0: hori da,
1: pentsatu zuen, hori
0: da, hori da, hori da, oso, al fin, autatu da.
1: Bai, beti olako, bueno, detaietan daude, ez, balioa ere bai, hori da, jararekin, ba, hori esan dezuna, guk eman genion irizpidea zan, gure lehenengo ideia zan, como baserri bat erdibituta. Edo pitzadura batekin.
0: Au.
1: Eta berari hau okurritu zitzaia.
0: Eta berari ikusten da, noski.
1: Kar, noski, noski.
0: Noski, baserri den atari erdibituta, erdieroria.
1: Txapelaren...
0: Bai, tximinez anaiteke. Horia,
1: tximinez anaiteke. Begiak leioak... Bai, bai.
0: Oh! Ostras, zelena.
1: Claro, claro. Osa, nik argi ikusten dut, ze, hori izan gure ideia. Tapatan egin zuen beste, eta guau. Eta jendeari galdetzen, ez, como zu ze ikusten zu, eta tek esan zian, agurra ikusten dut. Como, ba hori, ba, bata badoala, marinela badoala, edo...
0: Ah, dos.
1: Ez, eta... Begira. Eta... Begira. Edo agurra bestaldera ba, ba, berriz topatzen obaitekin, ez, elkartze bat, edo... No se, bagoitzak azkenean bauka bere...
0: Artea.
1: Bai, bai, noski.
0: Artea korido. Bueno, agurra esan duzu, dantata aldean zatu, aproposa den beste kantu bat, espairi gabe. Eta gero hor egiten dituzun, ahotsarekin egiten dituzun, adlib moduka batzu.
1: Hori zazpilau zin, zazpilau
0: zin. Hemen ere, ez dago hotxek, instrumentua da horrentzutan dena?
1: Ah, lo de...
0: Hori
1: da... Ba, joder, haze belarria okazun, eh? Porque hori berez, da kuika... Bakizu da, forma da zambomba moduko bat, egiten dena froteakin, ez? Da uste, Brasilarra edo uste dela... O, bueno, bertan gutxinez asko erabiltzen da, ez? Samban eta olakotan. Eta auka soinu hori, ez? Eta zertatzen zen, ba, easy de observer hori, Isidro, perkusio guztia jozituna, kriston gusto daukan tipo bat, eta kriston talentua daukana, bera jotze dizu, edo zen gauza, kantatze dizu, enasten dizu, pintxatzen du, bueno, oza, pasa bat. Eta, kao, zen, fijatzen mazea, ez daude bia beste daukana perkusio berdina. Oh, oza, bakoitza dauzka, berea. Eta berak esan zuen, ontarako, hau eraliko, ontarako, hau. Eta ontarako esan zuen, guau, eski honek behar dit, zeuka como rollo latino, piskatete bai, ez, inkluso aldaketan egiten du, como kasi kumbia bat izan balitzu zela, kanz, guau, hemen kuika bat, sartu guzan, eta, hasi, zeuka kuika bat, eta besteak eran zuen, ba, utzi, jarri mikrofona, botako diotola, eta berak egin zuen,
0: hautsak
1: egin zuen perkusioa.
0: Belarri da, baten du, eta,
1: eta,
0: bueno, bat, dotore geratu da. Kontzerturik Euskal Herrian?
1: Bai. Hainbat. El zerrendo dira horko.
0: Atela, atela, dozu. Eta ea zer esan dezakezun da zerrez, gara, hori ere izango duzu, ez, askotan.
1: Claro, a ver, berez, ahal, uste ez ez, igual ez dintetela ez da bat esan, porque horrein dik, ez dago ez da bat iragarria.
0: A dos.
1: Ba, bueno, esan dezaket, hainbat jaietan ibiliko gerala, batez ere, bai, udaran, bueno, ez ez esango la datazetak, baina bai, ungo era Bermeon, gero ere Donostiko hainbat auzotako jaietan, jaialdiren batean ere bai, eta bueno, bai batez ere jaiak, bueno, hau ere ez da, ez revelatzea, Bilboko aste nagusian ere bai, konpartxe batean, eta hola, Nafarren ere beste baten bat, Iparralden falta zaigu bai egin genuen ja Baionan, aurkezpena, baina... dago hor bat kilikolo ez dakigula aterakoan, baina hori pixkat. Falta zaiguna bizitatzeko da Araba.
0: Bueno, ba,
1: orban ikusiko gober.
0: Etorri da bila. Ba, Iker, bainaran. Bainaran, mila esker gurekin ezaterran.
1: Mila esker zuri.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puska bat pasadelako eta lehendabiziko lan horrek hain hau zapore una utzi zigun, ezen Itxaronaldia, ezin bestean, luze egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta hala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, eta León.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, lana ondo.
0: Bueno, esan duda moduan, ez? Lendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosi duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengua izan zen gezur mila zala, hori, gura azkenengo single laura trabingona videoklipakin eta dana, izan zala 2008an, uste dut?
0: Hori da.
1: Eta balan hau bizkal luzia izan danez eta, hori, lan tenegon gara bizkate, hori, labian lan eukitzen bizkal denbora gaixeago, eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pizkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori, aipatuko guztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez, hori, arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen late Spotify, eta aldatu xamarra, ere, torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bakterian hola zabaltzen den, erdian, ez, zati metalero bat, eta bapatean eran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez da gizarratik, pa falsetoriak eta mios gogoratu didaten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan ez, eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, horren ez, wow, The Signal diskoa prestatuz, eta espazioari begira.
1: Bai, egisa zen, igual pixka taukileik miustok hori, ze gainera, bueno, nik ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, hori, diskuan lantzeko asmoa eta gura bestitzetan sarteko da asmoa, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez da, txik ez duen sartzen olako zatinen batez, guztatzen bajako, ba, grau, balako bat egin zatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean nik guztatzen, ba, oso ondo terri jokala bestitxari, eta batez, ba, bueno, hitz egiten da bene letriak enbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek, eta bari, pixkate
0: bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, ikustot.
0: Bueno, disko ere egitzeko kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Alusina, ba, zekizien, baina bai, izan leike. Bai, ez ditut neurtu abestia, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen abestixen luzerak, ez? Gisa da, ba, igual, abesti batzuk baditxugula igual luze gisak, ez? Zez dugu itxen adibidez abestixa rabizorako, ez dakit norako, ez ditut dugu arte gara sorten, itxen ditugu gure zatizak, eta ba, abestixak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da, baldin baditxu gozu minutu gondu, baldin baditxu irube bai, eta baldin baditxu bazazpi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
0: Mira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire guztetak eta bai, bueno, letra hu, nik indako da, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez? Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztetak eta pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan. Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela bestizan, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez da, gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpreta uleik gero, ba, oketan nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baru zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste dugu politxea gala.
0: Ba, gutza bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua.
0: Berdina
1: da. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: Deba barrenan erabiltzen dena?
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa ez, baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean egisa da, ba, bueno, euskerarekiko baitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hitz hori topa guinuan eta guzta guxakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestixan izena ba hori berori izatia eta taula geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra u konkretuki Intxabane Aitorrek, bajistiak, eta da pizkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka hoiekin pizkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu edo kasu nien pizkat ez zumean ikusten, ba, nundaren zurera zuen urterako, igual hola eta interpretau leike, bai.
0: Ados, bueno, Aitor Sagarmina, ez, basuarekin. Gainera, kantonetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula hirurok protagonismo oso, ez, azkenion instrumentalki, bainera hiru izan da nik ustot oso erreza dela, ba ez geratzia, eskutauta, ez? Osea, jara gitarra bat, batxu bat, eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bo, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasun ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nolait ere meritua duen zerbait, ez eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretu leka handitasun hori bi modutan, ez bada, grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor, bai, bilau dugu, bai, igual, soinu aldetiko, haundixia, bai, soinu haundixia ukitea, eta gara, bai, interpretazio aldetik, abestixeko, bai, badaka hor, bai, goera, ez? Guri, bai, guri asko guztetagako, eta gure abestixetan baditzugu, bai, hori, erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta, balaino beran be, olakoak baditzugu.
0: Kompasa, kantu honetan, metrikaldetik, ze kompasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait erritmoa jarraitzen ba zegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen ze azkizein erritmotan zegoen.
1: Ba uste dut azten dela 4x4 eta gero abesten azten izenien pasetan gara 7x4
0: zazpi lauko ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz eta nik hau ikusi dut grabaketia inda gero eta hori dana, hau da. Ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gola bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, konpasa urten da 7x4, urten da ez dakit, 6 laukotan, o lo que sea.
0: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolasoien baitan sartzen denen gauza eta ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu dozunezuk, ni konturatu naiz, montxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live ez dakitzen dutzen duzu, ba, pixkat backing trackak prestatzeko, klaketiak bai, oteko eta hor, karo, kompasak eta dena jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek iren da, hor, ukiditzut, bueno, denpora asko zartu jari zizendo, eta gero konturatu nahiz, ez, grabauta, gerokuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itxen ditugu, eta zenbat,
0: Hala, modu naturalean grabatu, ez,
1: eta
0: gero konturatu zara egin duzu.
1: Bai, gauza tipiko asko ditzugula horretara gordo, baina, bueno, politxak geratzen dira, da, bueno.
0: Bai, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketara maten zuen edo ez?
1: Bai, grabaketa kukupetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik usteot klaketara gabe grabatzen duzu nien izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banakan grabatu duzuen.
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia ezten da, gero basua, hori, gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez gutura loiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut horre dauela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, bahorra botak dira zagarren, akdala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, ba, bueno, Ruben dut, bai da pixkat metalerillo, igual ez hainbeste, baina, bai, ez kenien itxendu, ba, beto beran txati hori jarri, eta hor sortzen da, ba, musak, ez?
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat,
1: Bai, Ba, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta pixkat soinua, bori, abestixari dago kixuena aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis abordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai. Piskat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, ze, titulua etorri izan, izan zan, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala grabaketia, o, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakusen pare bat abesti hor bukatu abeserenak, eta hau izan zan bat. Ezan ginuan, menga, elektria azkarre ingo dugu, o zederi buruzin gein, eta benga, inestremiz, eta urten zin.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez, zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez, eta izen zen pixkat, ba, justo kasunetan aplikauliken gauza berdina, ez, itxen dugula da nakenen gorduan, ondo planifikau garek, eta... Hori ez, gure egunerokua dala hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien, zifoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian, bizkati daia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate, ba, eguna lasaixa barten ero, ez? Beti, baina garen hori txutarritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta bizkate eguna patxada txartia eta beste ritmo baten jarraitzia, ba, bizkate hortik zoian.
0: Ina extremis, esan duzu moduan, bigon erdizortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin okera espaldimanez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai, bai, ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzun bitxartez. Eta nik ezautu negan, ba, grabuk inoan ian aritzarregikin gezur mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Hor berak aipatuz eskun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitxera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin, ba, klas batzuk kartela, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitzu izotzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat eta gize, eta guztiago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zoskun, eta berak aipatu zoskun, ze estudiotan guztiago jakon berari lan haitzia, ez bigon, bueno, bere etxetik gertu o errez zerkana juteko, eta ara gonginan.
0: Begira, hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
1: Oingo ez, bueno, guen duzuzkun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, barkatu, ez dut batetara ez, juten da Inglaterra asko, ez, kontratazen dugu bai Sonic eta olako zelio potentia gu asko kontratazen dut, orduan itxen dugu beren traztu bakartu, eta tortezioa jun, eta, bori, ginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan ez du izua, guk aloka un ginuan, eta berak indagoen ginen lanian, ba, amarre egunetan, izan zela, grabazioa.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekizia da, ez nekustetan estudioko jendea izan, la izitxuan, bauri, gitarra pila bat, ampli pila bat, bateria aukeratzeko zeuan, bajuak, ozera, danetik zeuan, ez? Osea, zeuan, alde batetik estudioak zekana,
0: bai.
1: Eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega uno erraukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua, oza, tipua fina izatea zaparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizetan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Gera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berberak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que...
0: Mira, hori garrantzitsua. Bueno, zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere, oso desberdin, azten delako?

0: Oraino, nik bateiatu dut kasik-kasik, Foo Fighters zatia.
1: Bai, Foo Fighters eta gehatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, ezango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: Ah, begira, baita. Niri uoiak ekarri didate bat ezer, eh?
1: Bai, pixkatero kulik, bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek ere maten gaitu pixkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola ditere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti hori ditzen daka aldaketa zu potentia.
0: Ha, gero da torrena, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili bat duzuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo bat dakauna, ba, asko guztetan jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibide zuzen izan joterakume bai itxen, eta zagarre bai asko disfrutatzen dugu grabatzen nolako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez, indarrarekin, bapen baino gehiagotan guturalak entzunda.
1: Bai, igual hemen oinguan izan da guturalak eta alabegira igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez? Da, gauza, lasaizia gero...

0: bakarriko gotera eta islatzera, badakasun arazo baten gandik, ez? Eta azken, azkenengo momentuan, hori konturetetxara, horre ba, zegoela ezer, ez zegoela arazua, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, no zu sinala arazua, eta zara la konturatu, ez da, gontzara la baseo zeritzen frente, ba, azkenean zu sinana, ez, zuk zekazuna gainean. Piskatori da filosofizia.
1: Bai, bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez, bi zatitan banatutako nolabait ere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo, hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
0: Bueno, agian gaur, ez dakit norbait txekarrapauko daben zeri buruz, bueno, zertan genen bendetan nia elitien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alden, ez pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
1: Ha, begira.
0: Orduan, letra horretan, hori, hitz egiten dugu, inspirazioari buruz den pora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zara nian, batzarela, ba, batez behar artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera eldu arte, zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen da nian, ba, zarela, ba, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat, bat batian, ba, ja, juten da nian, edo desagertzen da nian, ba, zehose, ba, hori, zehose falta jatu, ez da, ba, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zehose, vitala.
1: Bai, eta eraberan begira, ez, nik toksikotasuna aipatu dut, baina bere bada askotan musikari batentzat toksiko bihurtu daitekena, ez, inspirazio horrek nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean sortzen den harremana, ez, zure musikari
0: bai, bai, oza, ni guztu terrorista guztiago gaula inspirazioak independentzia total bat, oza, ni bai, inspirazioa bai bilau nahi xan ibiltzen garan bako ditu ganez, ensaiatera jute zara nian, oetxian zara nian sortzen, dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspira, eta zela, bori, zela lortu animo hauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, ez diorren ikuspuntua. Beratzen duna bai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazinorako.
1: Bai, noski. Beste galdera esan duzu, ez? Bateriak eta bazeuden lan bertan estudioan.
0: Bai.
1: Hala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
0: Ba, egitzen botzut, ez nahi seguro, esango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
1: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori, askotan agertzen dena.
0: Bai, bai, bai, bai. Gainera ustot, grabazioan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa bai. Punto baten bakar bakarrik.
1: Bai.
0: Ez da ditz abestitan zan, baina korretzen ez abestisa, kara, abestisa grauta gero, itxezoskun jagok bialdu, ez da, bai. Inozio pixka, terrebizina txikitxo bat moduan, eta esan ba, guztetan jata, bai. Ez da. Eta hasi eran, plato txiki horren, kenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hostia, benzo ze falta, eta bero jarri ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
1: Zer, bada oso bere marka, plato txiki hori, oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze, oso atzean, iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso oso atzean, iruditu zait badagoela, badakizu erabili dute zuen edo ez?
0: Bai, hori erabili ginoan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da, oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxari ematen dut, eta zukonturatu gabe ematen dut, horre,
1: bai, bete egiten du, hau da, kentze baldin baduzu, nabaritzen duzu ez dagoen.
0: Hori da, hori da, orduan ginoan, hori, grau pare bat zatitarako, eta zartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonazteko, eta... Aurrera, ba, beste trukotxo bat ez grabaketetan egingo dana.
1: Ba, bai, bai, eta hor momentu eta esaten, erabili dute ez? Gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
0: Baina, irurak inditzugu inditzu.
1: Irurak? Bai, bai, bai. Bai. Rubena bai. Besten jarri duzu,
0: Bai, bai, diskorako abesten egonda, bai, irurak egon gara abesten.
1: Begira.
0: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten usteote korua inikin dutela, baina estatutan adibidez Rubenekin ditxu pare bat zati, eta sagarre bebai, osea, sagarre bebai, kulturela iza parte, abotz normalako bai, grau ditxu pare bat.
1: Begira. Bai, zemen, justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hotxak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu. Zuk ez dakit lanketa berezirik egin duzuen, baina aurre

0: kolan etikona, aldaketa bat, ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut, ba... ez nez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nabaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egitza da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zosten, abenga, sartu gela honetan, praktikau eta jarri zosten bori, ariketak itxen tarrirako, eta ez dakit zer, eta lantzeko, eta... Hori bai izan da, lehenengo aldizia hasi nahi zena itxen grabakera doin jolen, no, ez da...
0: Hola, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, bai, eta gainera mensoten bastante importantzia, bori, hau eta berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, eta, bueno, gero, hau eta lantzia zaparten guztu bai, melodie gainean eta bai egon dela pixka da, bori, evoluzio txiki bat, ez? Guztu, gure talia dela evoluzio konstantian dagoan, talde bat, orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guztat bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbatera ino sartu dut, zenbatera ino usten zenioten sartzen eskua?
1: Ba, guk ez dutzau jarri limiterik, baina egisera ez tabela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan, ez adibidez, ba, bajuan, ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau dozta, ostra, hemen palmute inbiarrian, ba, igual, ine, ba, korria zabal, ikustak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu esku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, altxere igual beste... beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretanako, horretanako ez lehez, askotan, hori ere.
1: Bai, bai, bai, hori asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez da getze kompas da, kemena, niretan normala da. Nintzatzen nahi zegu joten eta... Normal, normala da, orduan ez dakit, igual ukileki komparra arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzeak nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, ezke, dalen esan duzuten moduan, duk sorterak orduan ez du... eta musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten dugu jo, eta ba, teoria kero etortzen da, ez? Ba, ikusten, ostra, hau da kompasa bat, ez dakit, kompasa rara bat, damen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzata naturala, eta guk egiten dugu jo, eta guretzata normala, orduan, niretzat zaila da identifikazia, ostra, damen dago, kompasa rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itxen dugu, bueno, experimento. Hor, babai da, mori, geldi aldi moduko bat gitarren sartzen ditxukuna ba, efektu diferentia. Oh, txorusa, delay, reverb. Ba, adibidez, sandian efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili. Eta honetan bai hasi gara pixkate esperimentatzen ez efekte diferentiekin da pixkate bori, ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxerten dela.
0: Entzengo dugu zati hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hau txagarren letria da.
0: Eta...
1: Bai, eta ba hori pixkat hitz egiten dau, ba hori bakoitzak dakane indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat ba hori, ditxuguanak pixkat ba guri gustatzak usen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai, bai letran be bai, zan leik.
0: Bara, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, ola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba, sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan, ez?
0: Hori da.
1: Igual pixkat hardcore... Bai, izan leike. Bai, azten da uste bat feizer batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena biskatera biltzen gehiago, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo feizerra eta zera, eta flangera. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria ez, egin egiten da azkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, ma batzuetan galdu egiten gara. Bueno, esan duena bezala kantu nahiko epikoa eta gaiaz ez dakit, irakurtzen nuen eta letrari begira esaten duen Palestina eta gero esaten duen eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera edo eta etxegabetze bat edo zentokitan eskabat ez
1: bai.
0: Mezu hori ez, zu etxean lasai zaude eta kanpoko indar bat etortzen da eta bota egiten zaituela ez.
1: Bai, azkenian ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, bori, kontzeptu bat iburuz berbain, ba, jode, ba, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku atera gineo honetik ez dia gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zogein mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastak, itiru gaixen ematen da bene gauzia, ez da, baina... Da, disko guztietan landu nahi izan daun, ba zeho zer, ez? Ez laga, ba, kampuan, ba, hori, ba, bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga, ba, gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, bai, normala denez, eta gainera esan duzunez, ez zuek aurreko lan aterazio nintzenetik ona, egoera, okertu, eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez que gainera beti, broma moduan ezten dugu, disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta hostia, azkin ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldor duinak, eta hemen, ja, zure ez, unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin estudioa da iritsita, ze etxetik emango zenituen, sigur asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landutaruan ditugu. Eta aldatu biherrian bai ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz. Baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestizan, bari, strukturia eta pixkate... Bari, ideiakin, ja landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakazu zezo, baina, karo, gero eltsara estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, ja.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Sí.
1: Eta, bari, probaten duzu gauza, probaten duzu besta, eta azkenean ondo... entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Ze, mentxarin ez ikusten jagoren web horrean sartu naiz.
1: Eta
0: ikusten harin ezen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zara, materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut, eh?
1: Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ez dara preferentziarik, eh? Oda, niri guztiz gata pixkate danetik joti, eta batez ba ikusten, eta besti batek bila da bela, ba pixkate, ba, gitarra pixkate suabi hau, esan gehinke, batzak, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba, pixkat suabetxu hau entzuteko, ba hori hartuko, eta bestela Les Paul bat, eta tralea.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoak diren, zekitaz JZM sortziron batetara, edota SPB berroita maika berroita marra ikusten dut hemen, ez dakitaz horrelakoak ikusten
1: ba,
0: ditut?
1: Ba, haber akordatu nahi zen, eh? Uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabiligin joan izan zen, PB 5150 bat, dala mitikua, gero... Marshall JZM sortzireun bat horrek batera ze jau kitzen da bena da blending bat moduan nampi trentiena soinu jotolua hua lortzeko gero crunchetan usteo izan zala AC 50 bat zena
0: bai, boxa
1: bai Fender Bandmaster batekin
0: agera
1: eta garbixetan ez, itxoen markatu Crunchetan izan zan, boxa highwatt batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nien ize akoratu niz.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezu nahi duzuna, baina antena aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gula gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre... espertua eta konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikle airo lako talde rockero bat, ez metalero bat baino berak zitezkun ginala jarro o rock talde bat. Taribes gertau jakuna behar izan da, igual fungara da buruan soinu batekin, eta berak ikusi dabela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo ginala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, sonido, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, ba, izak, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, ba, pizkat normal, hau esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Ba, jo errainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakit iru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxiero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat?
1: Beldur duin bat. Jo, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrena da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zer, nik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez? Errotaten beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxin dutzuna, bai, erreakzio bat moduan, ba, zehose aurre itxeko hori kapazitate hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Takit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut erantzun hori euren batean galdetzen baldin badiate, gogoratuko naiz, esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire ben, ah, estribillo azkar, etorri da, baina gero garen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentia duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak besteengan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Bai, nik uste atorri doiala gauzia, ez hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruzitzen da bela, berba, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago ba hori, ba, bi pertsonen artian bat abestian hori reflexu bat sortuko kapazitatea dakasunean ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakane hori indarra, ez? Eta nik uste horregi buruzitzen giren da bela pixkat, eta horre dakane fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak atera duzu ba, fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat, ez da, CD Compatix ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da, eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean bi arroka ikusten dira, bai. Kareharria esango nuke dela, baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itsasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, eta zertu induzula, ze arrazia xagarrena da, eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakua da, eta bai, ba, rixak Mutrikukuak izango dira segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldekok, gauzei eta pixkat, begire goten gaderak baskotan, ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta ala ere, deitzen da ala ere diskoa, azkenean, hemen, nola baitere, eta kantuak azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nola baitere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez den horrek azteak hartzen du, eta zute jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nola baitere, pixka bat, bueno, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez, ez doia eszenari buruz, zantzan...
0: Bada, ez azkeneko den baratan, kesu hori normala da, agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakit oso zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sortiz hortik tiruak. Eta izan da hori, baina guztot diskuak baditzu gala besti asko horri buruz, ez da hori. Bagoitan barazu hori aurre egin, jaiki, eta jauzan baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri iruditu zait azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikoena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, ez bada ez da izartzen.
1: Ba, igual esan gainke dantzagarrixea dala. Bai, praktikate...
0: Erritmo... Bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual, bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Bai, ba... Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingo zitzugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon Kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, jaixetan, abuztuako geta iruan.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditzugune bakarrak oingoz.
0: Bueno, ba, ez, bueno, azteko bentsat, hortik hasi, eta zan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez, askotazu ontzako, ba, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantitxua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bentsat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek ezkentzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Bien, Pepeña, gabon beste aste batez, zelan zabizie. Bueno, espero dut ondo ibiltie, ni aurreko astien baino lasai hau nabil, denpora eukidot gizau deskantzetako, gauzak bere lekuen jarteko, eta batez ben nire denpora hoeto kudeatzeko, beraz alde horretatik nahiko pozik nabil. Askotan, pentsetan dut suerti edekotela denbora sentitzen dotelako, ez dotelako pasetan izten soilik, ez nahuela derrigortute geldirik egotera, baina nahi dotenean, ez nahi izango naben beste ordea, gelditzeko aukera emon aldotzetela nire burueri. Eta uste dut aste honetan hori lortu dutela einandi baten. Esan behar edekot hau beti influentziatute datorrela dekotezen kontzertu, ensaio eta lanko purueri, apurke udako kontzertuek amaitzen doaz, geroz eta gehitzio geratzen jatez, eta nire gorputzek eta buruek asko igertzen dabe hori. Denbora gehiagudekot niretzako eta hobeto kudeatzen dut denbora hori zetan gaztau. Baina azaroa helduko da, bi asteburu ingo dotez kontzertu barik eta ja falta motaten hasiko naz, beraz, ez dakit oso geldirik egoten bez. Bai, abaideko telagoa kontzertuek apurtxu bet geratzeko, gitxi hau eukiteko bintzet, beste plan desberdin batzuk eiteko, ez? Ba, asteburu pasa joateko lagunekaz zein bikoteagaz, itxasoberi begire arratzalde lasai bat pasetako, batez be benetan deskantzetako. Hau da, esateko, beha bitu gaurko gunean ez dekot zereinik, eta zereinik ez dekoten ez deskantza behingot. Denpora guztien zeusetan pentsetan ez egoteko goa dekot, buruek bebere denbora hartu deien apurrela saitzeko. Beste barik, aste honetako saioa hasteko The Beatlesen Here Comes the Sun kanta jarriko dutzuet. Abesti honetan aurkezten da Baselano no se guzkia gertuko dan, esperantzara eramandako abesti bata, barriro argia ikustea eta ba, garaizaien ostean obera ekia adierazteko sortu dana. Eta guztu dut gaurko saioan jorratuko dugu zen kantakaz oso erlazionatute egongo dala, eta sarrerales abesti egokiena dala deritzot, beraz gozatu.

bizitzan nire urrengo helburue betetasunera heltzea izango da. Eta holan erabaki dut. Eta horren inguruen hasinaz hausnartzen, ez? Zer kemoten dost betetasune, osotasune nire bizitzan, zein momentutan edo zer eiken dotenean sentitzen az guztiz oso, horren inguruen hasinaz hausnartzen eta idazten, pare bat abesti sortu dut ez ja horren inguruen, horregaz erlazionatute, eta suposatzen dut nire urrengo lana, nire urrengo diska zeuselan horregaz lotute egongo dala. Bizitzan betetasunera heltzerako bidean mileka esperientzi bizi izeten doguz, batzuk onak, beste batzuk esan jonak, baina beti esaten doteles, uste dut, danek erakusten dozkuela zeu zer eta esperientziaren alde horregaz geratu behar garela, ikasten dugunagaz. Aurreko saioan nire alderik biziena erakutsi nahi zuen, kontzertuek, mugimendu, sorkuntza, energia eta euforia asko, baina gaurko egunean beste leku batera joko dugu. Geur aztertuko dugu zein kantak diskan alderdi barekoak dire, barruragokoak, askotan kanpoko zarata isiltzen danean agertzen dalako benetako soinu hori, gure arnasa, gure pentsamenduek, barruko min eta beldur horrek. Azken urteotan nire bizitzan hainbat aldaketa sakon bizi sendotez, galerak, doluak, depresio momentuek, eta era berean sendatze prozesu luze eta zintzo bat. Eta hortik sortu dire saio honetan entzungo dugu zen abestiek. Abestionek ez dauz entzuleari saltzeko pentsatuak, barrenak sendatzeko pentsatuak baino, arnasa hartu ezinaben momentuetan abesti honek bihurtu ziren nire arnasune eta diskagaz batera partekatzeko prest ikusi dut nire burue. Eta ez soilik prest, hau beste hoi erakustea beharri sendot benetan barruen eukindotezen min eta beldur guzti horrek sendatzen hasteko. Hau da, teorian euki sendoten guztie praktikotasunera erueteko. Bueno, izetez diska osoa ez da usortute entzuleari saltzeko, guztio sortu dut nik behar eta nahi nebalako eta erabaki dut erramientalez erabiltzea barrenak askatzeko. Eta oso oso ondo etorri jate, baina badakit, zintzotasunez jokatuta badakit ez dala diska bat saltzekoa dana. Baizik eta ba hori, hain bihurtu da biografikoa, ba niri asko lagundu doztela. Izen behen 20 urtegaz, jokabideen azmen desbardinek eukitaren ondorioz, depresio baten jauzi nintzen, aurretik gordeta eukine bazan hainbat gauzeak estanda eneben, eta egun batetik bestera, ba, dana konteneban, eta horrek eiostan depresioan sartzi. Azkenien, urtietan zier barruen askatu barik eukine bazan gauzak, ba, segundu baten askatu nebazan, eta estanda horrek esostan bape ondoen. Depresioan egon nintzen 4 urtetan zehar, asko hausnartu naben bizitzaren inguruen, baselan bizi, zerein, zere zein, zein helburu jarri nire burueri, eta garrantzitsuena, baselan arnastu bizitza puta honetan. Hausnarketa guzti horrek eiostien urrengo abestie sortzea, honek izena deko lema eta lekukoa. Eta konturatu nintzen prozesu luze horretan zehar, laguntza ukina benarren, ni nintzela nire buruen eta nire bidean jabe. Nik erabaki behar nebala bertotik urtetea, eta ni izango nintzela pertsonei nagusina bertotik urtetan lagundu kostana. Nik daroat nire itxasontzien lema eta nire eskuetan dekot lekukoa. Abesti hau Ines Osinagagaz batera sortu neban, niretzat erreferente bat, eta nik Inesen elkarrizketa ezberdinek entzun izen dotez denbora luzean, eta bere bizitzaren inguruko hausnarketak egiedan nahiko lagundu doztiela. Ez, berak
ze ikuspuntotatik ikusten duen bizitza, ze osnarketa egiten deusen horrein inguruan, eta berak euki deusen esperientziak bebai. Nik uste dut guztiok pasatzen dugu zela momentu zaiak, bizitzan zehar, eta gu garela gure bizitzaren jabe, eta momentu zail horrek lehundu edo erraztu eitzen daben bakarrak. Bueno, ez bakarrak, baina bai garrantzitsuenak. Guk ez badugu nahi, ez garelako inoiz zulo beltzatik urtengo. Osasun mentala funtsezkoa da benetakotasunerantz eta autoonarpenerantz egiten dugun bidaian. Bizitzan, egonkortasuna galtzen dugun hainbat uneri egin beharko diegu aurre. Eta baliteke, oreka puntua galtzen dugun une horietan, benetan nor garen ahastea. Barne gatazka horiek aitortzea eta kudeatzea funtsezkoa da nortasuna eraiki eta berrereite bat abiatzeko. Nekez egongo da loratze bat, hasi berriak ereiten ez badira. Gure emozio eta esperientziak onartzeak, positiboak zein negatiboak izan, gure nortasunaren geruzak aztertzea albidetzen du. Barruko oztopoei aurre egitean, soinean daramatzagun maskara kendu eta gure buruaren bertzio benetakoago batera hurbiltzera goaz. Prozesu hau ez da beti erraza, are gehiago, gutxitan izaten da erraza, baina ezinbestekoa da zurrunbiloen artean bakea eta oreka aurkitzeko. Egon badago eta. Zaurgarriak garela onartu, eta hodi adierazteko espazio bat eraikitzen dugunean, pausu bat ematen dugu sendatze prozesuan. Azken batean, korrontea edo zein delarik ere, norberak daramar bere bizitzaren lema, nork bere bidea eta bidaia zuzentzeko ahalmena du.

Abesti hau ez da izen honetaz berba egin izen duten lehenengo aldie. Oindala denbora bat, rock talde bat sortu naben, erein taldea izenagaz, eta bertan abesti batzuk sortu nabesan, gai desbardin batzun inguruen. Horretako bat, abaildura. Abesti horretan berba itxen naben depresio prozesu bat pasatzaren inguruen, momentuko nire sentimenduen inguruen, eta gaur egun enaz proiektu horretako parte, baina nik sortutako abesti batzuk berton geratu dire eta maketa batzuk sortu dabez abesti horrekaz. Hemen itziko zuet entzun deizuen, depresioan prozesua beste alde batetik bizi nabenean, inungo irten bidirik ikusten ez nabenean sortu neban kanta hau, eta hau da Nieren abaildura.

Abertzi desbarrinek deki ez grabeta eta oso ondo ikendabe, beraz animatzen zaituet benetan talde hau ezagutu eta euren kantak entzutera. Depresio prozesuen barrena, argie ikusten hasi nintzen tunelaren amaieran, alta emoteko prest, sorion txu eta bizitza beste ikuspuntu batetik ikusten hasien nintzen. Eta derrepente beste pausa handi bat. Ama gaixo. Oso gaizo. Medikuen ustetan denbora gitzi geratzen jakun beragaz pasetako. Zelan irenzten dut hori, depresio prozesu batetik urteten nabilen momentuen, udarako egun argitzu baten, hogeita bost urtegaz, ezin mortxikau eta ezin irentzi. Eta itzelesko bajonazoa, itzela. Eta beldur asko, ama galtzaren beldurra, barriro depresioko zulorik beltzenean jaustekoarena, eta aurrera ezekiarena. Ulertzeko saia badan be, prozesu guzti horreri eskerrak emon behar dotzetaz, ama galtzen egotearen prozesu luze horrek asko erakutsi doztelako. Ez tozue imaginetan ze puntutara arte. Ama beste modu baten ezagutu dut, bere izatearen euneko eunean, inoz euki ez dugu zen konbertsazioak euki doguz prozesu horretan zehar, bere beldurreta minen inguruenen jozte berba, gure arteko harremana eta komunikazioa euneko eunean, euneko berreunean hobetu da, eta esan aldot ama bere osotasunean ezagutu dotela prozesu guztion eri esker. Eta benetan amak erakutsi dost bizitza baloratzen, eta inoiz baino gehiago. Beste modu batera ikusten eta bizitzen, zintzotasunetik, izatetik eta benekotasunetik. Azkenean amaieran hori dalako geratzen jakun bakarra. Behin ama kutsi gintula, dolu prozesu bat bizi izan naben, baina aitortu behar dut, nire dolu prozesu hiru urtearen jabaz izala, nire ama hil zorien eguela, eta mediko ekasa hostienean, ba, enabela denpora askorik eukiko beragazpazetako. Orduntzetik hasi nintzen, nire burue zeuselan prestatzen momentu horretarako, eta konturatu honaz, ezin dala prestatu. Gauza bat da, imaginatzea zelangoa izango dan zure bizitza, zure ama barik, eta beste bat, eta oso desbardine da, benetan ikustea eta sentitzea zelakoa dan zure bizitza, zure ama ez dagoenean.

Zuzenaren eraikuntzan. Bere maitasunetik, bere irakaspenek, eta baldintzarik gabeko babesak moldatu egiten gaituzte. Dolu prozesu hau gure historiaren funtsezko zatia da. Eta oroitzapen propio baina konpartitu bakoitzak gure borroka eta garaipenekin lotzen da. Disko honetan, amaren figurak gure ahultasunaren onarpena adierazten du. Baina esperientzia horrek eskaintzen digun ulermen eta benekotasun aroa ere bai. Zauria gure narratibaren parte direla ikasten dugu. Eta utxuneak mina ematen badu ere, gure bizitzan arrastoa utzi digutenak ogoraraztera eta ogoratzera ere gonbidatzen gaitu. Beraz, abesti hau amari egindako omenaldia ez ezik, maitasunak eta galerak aurrera egitera bultzatzen gaituztenaren ereserkia ere bada. Identitatea gure esperientzia guztietatik abiatuta ere egitzen da. Eta bidaia honetan, oroitzapen bakoitza etorkizun bateran gidatzen gaituen argi bihurtzen da. Nor garen eta zer ikasi dugun, besarkatu ditzakegun.

0: guztiko litzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Podrizeko dugu egiteko, ba, azkenengo bidaia.
1: Olaien ziarten kontzertu bat ikusi naben lehengo aldien, Zorrontzako aretoan, nire abestiri gogokoena Zure mina kanta izen zan, gaur egun ondino be, beran abestiek asko gustete jatezen arren, Zure mina abestiek jarraitzen dugu izeten nire gogokoena. Abesti hori entzuteak, sentiarazten doztena pasada bata. Gogoratzenaz Olaian kontzertu

Tura nire lagun begogaz ikusten joan nintzenean, zure mina bestie kante gendule, maskariak ahoan jarrik euki genduzela, negarrutxien. Ze pasada, musikagaz eta bestiekaz transmitutu aldogune. Eta ama bestie sortu nebanean, rollo hori gure neban sortu. Zeuzelan jenteak, abesti hori entzutean, nigaz empatizea lizetea. Puntu txiki baten badan be, nik dolu prozesu horretan bizi izendotena ulertu alizetea. Eta benetan uste dut lortu dutela. Jendean aurpeiek eta negarrak ikusi izendote zezenatoki gainetik abesti hau abestu izendotenean, samine ikusi dut eta hori ikusteak zelan jendea nire prozesu horregaz empatizetan dauen, sendatu ikendo ez da purke apurke. Olaian zure mina kantak lez.

0: diyor?
1: Batzutan dan apurtzen da. Eta orduen ikasten dozu lur jota egotea ez dala porrota, baizik eta biziaren parte dala. Indartxu ekara eta nire burua benetan indartxutzat hartzen dut, apurtuta egotea onartzeak indartzu egiten hauelako, eta hortik urten nahi izeteak eta nire bizitzari buelta bat emoteak be indartzu egiten hauelako. Badago nire ustez prozesu hori errepresentatzen da den hitz bat, eta hitz hori da erresilientzia. Erresilientzia ez da horma bat, baizik eta aizearen neurrean makurtzen den zuaitz bat da. Aizeak jotzen deu, zuaitza makurtu eiken da, baina ez da purtzen. Eta ekaitza pasetan danean, zuaitz hori barriro tente jarten da, izen lehi, lehen eguena baino kerrago tente jartzea, baina tente jarten da. Eta tente jarten da, lehen eguena baino sendo hau eta jakintxu hau. Erresilientzia ez da sufrimendu esa, sufrimenduaren onarpenean eta berreraikitzeko gaitasunean oinarritzen da. Egun ilunek datozenean gauza gitzik topatzen da argie, eta alandabe batzutan argi hori guk izetu behar dugu, barruko zulo txikienetatik sartzen den printza bilatuz. Eta hor dugu benetako indarra, jarraitzeko arrazoi txiki-txiki bat bilatzen jakitea, nahiz eta munduak onarte, nahikoa da, esaten jarraitu. Erresilientzia ez da beti ausardiaz betetako oiu bat, askotan isiltasunan barruko arnasa da, ez da beti aurpegien irribarre bat eukitie, askotan negarregin ostien eukiten dugun lasaitasune da, eta ez da ahastea, da mine ulertzea eta min horretatik zerbait berria sortzea. Erresilientzia da bizitza barriro aukeratzea egunero, naiz eta atzo ezinezkoa iruditu. Erresilientzia da zure burua barriro maitatzea, hautsitako zatietatik abiatuta, eta azken batean erresilientzia da bizirik jarraitzea, baina ez edozein modutan. Zintzotasunez, zaintzaz eta itxaropenez. Beraz, geur zure buru entzun, makurtu behar bazara makurtu, atxeden hartu behar baduzu, atxeden hartu, egin negar, hartu arnasa, baina zure sustraiak handitzen eta sendotzen jarrai dezatela.
2: Ekaitzaren erdian loratzen den dindar eskutu horrek, ikusi ezarren, arimak esaten duena jarraitzera bultzatzen du. Iluntasunari desafio egitera. Egun grisen inguruan nintzo da kantua. Ahulesiak eraldatuz, adorezko kontakizun bihurtzen diren orbanei buruz. Azaleratzen ausartzen direnen aztarnak dira. Aizea gogor joaren aurrera egiten dutenak. Sustrai sakonak, ikusezinak. Lurrera usten direnak. Inguruan gainerako guztia dardarak egon arren. Arimari egindako kantua da. Hautsita egon arren, hauskortasun horretan aurkitzen da. Zaurien ikasgai bakoitzaren baitan, bere oinazean indar handia goztaupadaka dabilenari, aurrera egiteko arrazoi bat izateko asmoa du kantuak. Erortzen garen bakoitzean, eraldaketaren hasia, berpizteko promesa, beti jakinduria gehiagorekin. Erresilientzia ez da eustea bakarrik, sendatzen ikastea da, orban bakoitzean ostean, jarraitzen ikastea. Lehen itzalak baino izan ez ziren bide berriak marrasten ikastea. Barne askatasunerako itzulera eunduz.

Abestie sortu ostean, honen inguruen itzaike bien kanta asko ezagutu nebasan, nahi nabelako ikusi, zelan beste artista batzuk ikuste bien erresilientzia itza, ian ireles ikuste bien edo beste nabardura batzuk hartze biesen kontuen, benetan uste dutelako erresilientzia itza oso abstraktu edala eta pertsona bakotzak bere ikuspuntutik ikusten eta osnartzen duela horren inguruen. Eta bilaketa honetan, beste artista batzun ikuspegiaren bilaketan, urrengo kantaga zein aben topo, zeinen arabera erresilientzia dan bizitzaren mugimenduan konfiantza jartzea, egoera zaien aurrean kaosaren barruan bela saitasuna aurkitzea eta barriro hasteko gaitasuna izetea. Abestiek dino erresilientzia ez dela geldirik egotea, baizik eta aldaketak onartzea eta egoerari egokitzea. Ibai bateles, bidean aurkitzen dugu zen oztopoi buelta emonez. Ez da aurre itxeko soilik, baizik eta ikasteko, barriro altxatzeko eta barrutik indartzeko modu bat. Adierazten da kaosik ez dagoela ezabatzerik, baina kaosaren barruan be indarra bakea eta aurrera itxeko gaitasune aurki aldo guzela. Beraz, kanta honek erakusten deusku erresilientzia ez dala perfektua izetea, ez da beti indartzu sentitzea bez. Erresilientzia da egoera zaien ostean barriro altzatzeko ausardia, arnaz hartzea eta apurtxu betu badan be argia aurkitzea. Hau da Rising Appalachiaren Resilient.

Eta gure barik, beste aste betez, saioan amaierara heldu gara. Pentsetan aden saio hau nahiko dramatiko amaitxuko bala, baina zintzotasunetik eta positibismotik egin dotales berba uste dut, nahiko hausnarketa politxe kurten aldi esela enmendik. Hasieran uste dut bai sartu nazela larra igual zulo beltzorretan, baina bebai behar nebalako azaltzeko nondik datozen abesti horrek, baina oengoan be abesti ikaspasi izen jateles jakindot urtetan eta buelta emoten, beti be musikan laguntzaz. Beraz, espero dut zeusetan lagundu izena gaurko saioa entzuteak, eta ez bazaituen ezetan lagundu, ez adielako errepresentatute sentitu momentu baten bez, espero dut nirekiko empatia sortu izena momentu txiki baten badan be, ze hori asko eskertuko nahen. Segundu batez badan be, nahiot zuen bizitzeko moduaz, paseu izendo zuen danaz, oin zauzien momentuaz, eta batez be bizitza honetan lortu nahi dozuenaz hausnartzea, nahi dut eguneko 5 minutu hartzea hausnarketa horretarako, eta bitartean ba ondo segi, disfrutau bizitzen dozuen egun bakoitzaz, eta gogoratu lurra jotzeak ez duela esan nahi ahul garenik, ez da bertotik urtengo ez garenik. Onartu daigun zen egun txarrak, eta onartu daigun txarto egotea, egun hobiek etorriko direla. Nik benetan espero dut behintzet aste hau oso oso politxe izetie, aste politxe euki deizuela, eta datorren astean eukikogu gure azkenengo saioa. Sake hori, eskaldu inoz bizitzeko gogoa, ondo ibili, eta datorren astien gauz. Agur!

1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Elkarren segidako bi esaldi bilakatu dira egungo euskaldunen berbaeran. Ez da posible esaerari modu automatikoan erantzuten dio ezin liteke esaldiak, naiz eta oinarrian batak bestearen beharrik ez izan. Esapide bateratu hori sortzearen ardura Ruper Ordorikarena da, egin batean. Ruper Ordorikak 1980ean plazeratu zuen ez da posible kantua izen bereko diskoan. Josu Muguruzari eskainitakoa da, arekin topo egin ondoren sortu zen.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da, EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu, hauxe da Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko lorea.

0: Klasikoak.
1: Olatz Zugasti, 1981 urtea, kantu baten bilanabil.

2006 urtea, Mikel Urdangarin abeslariak bere bigarren diska kaleratu zuen Aitzetan izenekoa. Bertan aurkitzen dugu segidan entzungo dugun abestia, Arrasto Umela.

Tsunami Estudioa, Donostia, 1984. Urteko maiatza eta ekaina. Antxe izan ziren ertzainak taldeko kideak eta bertan sukaldatu zuten Tazer ez da berdin, abestia.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Maria Solt eta Kastero Euskala Besti Herrikoia entzungo dugu segidan. Jatorria Zuberoan du eta gile Pierre Topet Etxaun. Koblakari ezaguna delarik, abestia esan daiteke 19. mendearen lehen erdialdean idatzitakoa dela. Adin aurreratuan maitemindu diren Kastero eta Maria Solten historioa kontatzen du, abestionen bertsiorik ezagunena Benito Lertxundik eginikoa.

Euskara, Euskaldunak eta Euskal Herria, hori izan zuen ardatz Salvador bertsolariak idatzitako bertso sorta batek. Mikel Aboak bertsoak hartu eta musikatu egin zituen, horrela sortu zen segidan entzungo dugun abestia, herria eta hizkuntza.

0: Klasikoak.
1: 2021 garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra. Kolaborazio erraldoi honetatik sortu zen Kalakan taldearen abesti baten moldaketa berezia. Egun bakea zutaz.

Xavier Leten 1964 urtea. Musikaria baino gehiago idazle bezala identifikatzen zuen bere burua Letek, horregatik kantari askok bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horren besteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Egin egunkariaren itxerarekin eta gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

0: Irratiak hotxean argie eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Irratian klasikoak.

1980garren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

amaika urteren ondoren Siamese taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

2005 garren urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu irudi biluztuak abestia.

0: Klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

0: Laurogei garren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango.

0: Hoy canto por ti, desaparecido.
1: Nice música.

0: esker mila, Xavier.
1: Mila esker zuei.
2: Goizeko bederatziak puntu-puntuan, egunon Euskal Herria, zer modu zaudete onge torri, naiz irratira asteburuko arian zaudete, eta goizeko lehen boletin informatiboan, gaurko egunera begira. Alkaten mugimendua izango du gaur albiste, foruen abolizioaren 150. urteurrena, eta Bergarako alkate mugimenduaren 50. urteurrena oroitzeko, ba gaur Bergaran egingo den ekitaldiaren arira, adierazpen bateratua kaleratu dutelako honen atariko, gorko protagonista izango diren EAJ-ak eta EH Bilduk, tira ba, xetasun guztiak Itxaso Leon lankidearekin.
3: Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa, herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten erregimen horren abolizioa, beraz, Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen esan dutenez, herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere foruak kenduarren ez zuten herri hau desegin, ez zutela ezabatu bere hizkuntza diote, ez zutela itzali bere memoria, eta ez zutela utzi bere izateko borondatean nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21, frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean, Euskal Udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela, foruen abolizioaren mende urrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago, EAJ-ak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituela esan dute. Berretsi dute halaber Euskal Nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia gaurko premia demokratikoa baizik eta Euskal Herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute Euskal Herriaren eta Espainiar Estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta Euskal Nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJ-ak.
2: Baiketaldi hartuko duen Bergarako alkate Gorka Artolak herritarrei mezua helarazi die.
4: Bergaran sortutako alkate mugimenduaren 50. urte urrena gogoratzeko. Beraz lehenengo eta behin, ongi etorrixea emoneiko notzeke Euskal Herriko txoko ezberdinetatik iritsiko zaten herritxar eta udal ordezkari guztiei. Bergarak lotura estua dauka gure historiakin da bereziki historia kolektiboarekin, hemen bertan, oindala 50 urte alkate eta udal ordezkariek autogobernuan subirautzaren, herri nortasunaren eta udal tradizio demokratikoen aldeko konpromisoa berretsi zuten. Eta aurten, iraganeko pasarte garrantzitsu horrek gogoratzeaz gain, etorkizunari begiratzeko eta belaunaldi berrixei lekukoa transmititzeko aukera izango dugu.
2: Txamponaren bestealdean oso kritiko EH Bilduk eta EAJ-ak babesten duten alkaten mugimenduarekin Jose Ignacio Asensio PSren Gipuzkoako burua. Nazionalismoaren bitartez herritarrak zatitzea egotzi die jeltzale eta subiranistei.
5: Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
2: Baite ben egindako adierazpen horietan nolabait ikuspegi zaharkitua edukitzea egotzien bi alderdi abertzalei Jose Ignacio Asensiok eta esandakoa nazionalismoa muturreraino eramatea haren alderdikidek gauza bera egingo ez balute bezala gaur lagunok ba futbol munduko txapelketaren finala dugulako New Yorkin jokatuko da eta hor aurrez aurre Argentina alde batetik Messirekin bestetik ba Espainiako selekzioa eta esango dizuegu Maider Etxebarria Gasteizko alkatearen gixara Espainiako selekzioaren kamiseta soinean atera dela Maria Txibite Nafarroko presidentea Espainia animatzera deituz munduko futbol txapelketaren aipatu finalean.
6: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
2: Tira baitan abeslariaren kantu batez lagunduta gainera Espainiako selekzioaren gorazarre egin du publikoki Nafarroko gobernuko buruak.

patiently waiting for you to say my name out in the darkness.

0: Ordu bata, puntxu, puntxuan, arratsaldeon Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri asteburuko arira, naiz irratian zaudete, Uztailak 19 gaur, igandea, eta Bergarara goaz. Bergaran, Euskal Herria nazio bat dela, eta erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu baitute, EH Bilduk eta EAJ-ak foruen aboliziaren 150. eta Bergarako alkateen mugimenduaren 50. urte urrenean.
1: Euskal Foruen esangura sakona. Batetik, belaunaldiz belaunaldi transmititu eta garatutako ohiturak komunitatearen baitan lege izaera zutenak euskal herritarren askatasun oinarri. Bestetik, atzerriko nazioen aurrean euskaldunon eskubide historikoen defentsarako iturri. Errespetatu eta errespetarazi beharreko zorua.
0: Eider Mendoza, Gipuzako Foru Aldundiko burua edo foru diputatua ari gara entzuten uneotan, kutsu simboliko eta tradizionaleko, zergatik ez esan, kutsu tradizional handiko, ba, ekitaldia izaten ari da, solemnitatez beterikoa, baina sumatzen da baitere, ba, nola baiteko ez ospakizun eguna, baina bai, egun garrantzitsua, ba, dela atzera begirako egitekoa noski, baina batez ere, etorkizunera begira konbikzio batzuk berre estekoak, ba, Aider Mendoza dugu gaurko izlarien artean, Gorka Artolak ere hartuko du hitza, bera Bergarako alkatea da, eta EH Bilduko ordezkaria. Geroxeo, ingo dugula berriz ere sartu irtena zuzeneko seinale horretan Bergararantz, baina ezin aztu ez ere ze erregun dugun gaur, eta lehenik eta behin nabarmendu behar duguna da Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko mobilizazioak deitu direla gaur Euskal Herri osoan zehar Espaini eta Argentinaren arteko munduko futbol txapelketako finalaren atariko. Euskal Selekzioaren kamiseta janztera eta etxeetan Euskal ikurrak jartzera deitu du esaterako gure eskuk. Baioran dagoeneko egin dute mobilizazioa, zazpi baietz Herri ekimenak deitutakoak berriz arratsaldeko 7etan izango dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bilbon La Casillatik abiatuta, Donostian Bulebarretik, Gasteizen Faroloitik eta Iruñean Nabarreriatik. Ba, tira, Bergaran berriz ere gure burua jarrita, esan behar dugu PSEko ordezkari den Jose Ignacio Asensiok, ba, iaia muturreko nazionalismoa egotzi diela EH Bilduri eta EAJ-ari, ba, intzuzen ere ekitaldi hori egiteagatik. Berak nazionalistak izatea egotzi ostean bi alderdi hauei, baren alderdi kide den Maria Txibitek onako hau zabaldu zuen.
2: Este domingo, a por la segunda estrella. Nuestra selección representa lo mejor del deporte. Representa el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural.
0: Aitana abeslariaren kantu batez lagunduta Espainiako selekzioaren alde animatzera deitu baitu Nafarroako presidenteak Espainianitz eta atsegin bat ordezkatzen duelakoan. Tankerakoak ikusi ditugu baitere Maider Etxebarria garkatu Gasteizko alkaterekin eta puntu honetara helduta entzuleok gomendio egiten dizuegu nahi izanez gero nahizen sartu eta Iñaki Soto garako zuzendariak idatzetako artikulua irakurtzeko nazionalismoaren bueltan batzuei egozen zaizkienak eta beste batzuk onartu nahi ez ditu. Zenak bide batez pantailak izango dira gaur Euskal Herriko bairiburu guztietan Euskal Herrian hobeto esanda sikiera Bilboko udala da bere kabuz jartzeko urratsa emanez duen bakarra.
3: ¿De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación?
0: Zentzunetan, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak aurrekoan gizarteari galdetu zion, ea benetan Bilbon badagoen uneotan, Bilboko kaleetan, aire zabalean, pantaia erraldoi baten bitartez Espainiaren partide bat ikusteko behar soziala. Eta gogore karri du Atletiken finalekin ez direla jarri alako pantaiak eta ez direla jarriko ez dare Espainiar selekzioarekin. Eta nazioartean amaitzen dugu, Iran hegoaldeko Hormozgan provintziako 21 herritan ur hornidurarik gabe gelditu baitira Estatu Batuetako armadak gatzgabetzea azpiegitura bat suntxitu. Ostean, 10.000 lagun inguru daude kaltetuta, bi aldeen erasoek ordea, indartu egin dira hildakoekin bi aldetara. Gutxienez 5 izan dira Irandarraldean eta Estatu Batuek baieztatu dute Jordanian duten base batean bi soldadu.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze, bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda forma emotifo ero proiektu moduan, eta orduan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, asteburuero etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: da, bai,
1: Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen daban estilo zabaldu horretan sartu gara esan da. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa dauka esan, daukaren abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua abestian sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan, ba, hori, erakutsi da, nahi gari hori.
0: Esan duzuen, nola itere, aize azten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
0: Bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko, bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozta desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakume honka zuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna ez, gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu da?
2: Ba, ni taldeko zarrera naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik 30 ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak 29 urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, esan nahi dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Ulertzen dut, ez zaretela 18-rekin hasi eta 18-rekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora daman bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta gero gitarra gata zin gintzen, gero beste talde batera zue bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenan gabaldeko azperera daz. Zara gu bai amarrute, ego? Eta izabe bai hainbat taldetan igarantako azora, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako azara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik. taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du eta zuk taldean ulertzen bai. Duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
2: Bai, hau ba, etxeak ekarri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan gu bai, eneko gerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzeneko ekan egite dugu bizka.
1: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
2: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzaile gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko errestasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta onela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo behintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori
1: gustatu zait. Galdera
0: zaila,
1: eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, hemen letrak sortzen duen galdera da, hemen ez dago. Ez dago, ez dago, bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaidana gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edozein sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, ez? Plazaratzen. Plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku, urrengo kantua rockeroagoa, arinagoa, baina hemen bai erantzun behar duzela letraren inguruan, ze akaso bueno, joan gonez beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bait. Urrengoi ez emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
1: bai.
0: Ez dakit hau abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu da esango batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren konminari buruz hitz egiten du ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alairak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen agurza gara ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia abestia zetsu bat dut daitekela, eta okon interesgarria da,
0: Xavi, ez dugu karrizketa bat baina gehiago. Begira, begira. Ba, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, harri dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genuenean, ilun argitu, hori izan zan hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartu duguz iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hemen gaur, eta ia zelan puntxeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua, eta aukeratu genuen Jurgi gartara betze, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere haiekin grabatu zuten beren momentuan proiektuarekin, eta ba bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut ba zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iruditu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urrun zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez? Harritzen duena, ez? Esate duzu, bai, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgi ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinua Eta orduan bai lekuko bakarra grabatzeren non ba heldu zalantzarik eukita esa errepikatu.
0: No era.
2: Ta ni osen bai urten dan lana ba gustora geratu gara soinua da eta konexioa da.
0: Mira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nolabait ere. Orain kuriositatea sortu zait. Ta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat eta Biolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren
2: riff batzuk
1: hor daude. Bai, hor dago bere. Bai, bai, bai. Lehenengo aldiz jesarri nintzena grabatzera norbaitekin. Berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esantzen, egia da, bera hemen izan zenean, esantzen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez, ahotsetan, eta baituzte, hainbeste hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez, ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean, egitzen duguna, bai da, etxean, entzuten duguna, eta, neuna, oso horre berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetzatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen be bai, aizea edeko potentea dugu para indarrenia.
2: Bai.
1: Eta horreik, ia beste guztietan, ba, baitzat, pribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aizea be bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusten dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nikola egiten dira. Probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen bien, dizkigunak koropotzileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Ba, pertsona batzuk errastasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez? Eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik, ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argie geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradisoa
0: biak. Ados, ados, ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai, bai, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai, bai, bai. Horka joian gordeta egonik? Bai, bai, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau te den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan honuk.
0: Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: behar
2: bat, bai.
0: Horregatik, horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, ba, ez pada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, iurkik, nahasketa bian ditzen uzkunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere ditzean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, borraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginean, jurri erantzun bat,
2: nahi.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain goan. Bai, orduan, ez ziren niru, kauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketan letik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek izan lan gogoak izan dira, eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bat

0: nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez dago, ez du dilbire egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz darbatu behar genuela, gero bia zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igoi, bai, igo diogu lapurtzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, emaitza, gustatu
1: zaigu. Begira, ba, oren, ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, es donde gozo, ¿ves? Está bai, tesitu dos basu gara hau dago, eta... Eta, ez, horrelako azalpenak, horregatik gozatze guemen, kantuz-kantu joate, da?
1: Bai, bai. Egia zan, ezpilako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joate, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, adeo, ketu estena dugu, estetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun Lauaxetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izu zen ere, nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izin aproposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesu hon, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai,
0: bai. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txoko-txo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maipetatzen, ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri bat,

0: Adio, badugu erantzuna zarela dugu entzat. Lekoko bakarrak zedean eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den, aipatzen den zerbait ez direla, izarrak direla lekoko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diezi basu joleari okurrituta, prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
1: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori, atzekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan bai da bainari, ba, onbilatzen.
1: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, ekainaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoen ere.
1: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto, ba...
1: Basurto, bai, barkatu. Ni naztun ez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztun ditut.
0: Sabino Arana,
1: bai. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
0: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
2: Gero Agustuaren... batean
0: erronkari
2: tabernada erronkari herrian Nafarroan.
1: Ah, erronkarin, begira.
2: Jozo dugu batzen taberna.
1: Bueno, ba, erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen gara, pero bostean Getarin.
0: Bai.
1: Getarian. Begira.
2: Eta...
1: Getarian Gipuzkoa.
0: Bai.
2: Eta... Gero Astera Guzia, Bilboko Astera Guzia.
0: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta
1: igual. Bueno, bai iragata batzuk.
2: Bai, bai, komo.
1: Piskanaka ez.
2: Bai.
1: Begira. Zer...
2: Eta batzuk dago... Erditzen gara, baina gara
1: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
0: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
1: Ados. Ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
0: Ez que tolo sabe llegi dago munduan.
1: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aize unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
0: Mila esker zuri, eta batez ide hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena.
1: Hori da, ondo izan!
2: Gero
0: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

0: Kulturaria, naiz irratian.
1: Gabon entzule. Akaso oso garbi ez, baina gauza askotan dabil aldi berean gure gaurko gonbidatua. Ilustratzailea, umoregilea eta gidoilaria da. Eta akaso bengoa ez izenez edo izen artistikoz ezaguna duzue edo stand-up frogalekuetan ikusi duzue tarteka marteka. Jone Bengoa, Gabon eta ongi etorriak Kulturariara.
2: Kaixo, Gabon.
1: Ilustratzailea, umoregilea eta gidoilaria ezakit zerbait utzi dudan, aipatu gabe?
2: Bai, oraintxe bertan. Batzutan saia izaten da non baiten kokatzea, baina, bueno, gauza jekitzen ditut. Oin, ez dakit nahizen horren laria, baina, bai.
1: Bueno, aritua, seguro baietz. Bueno, ni ausartuko naiz esatera, zure alderdirik ezagunena, edo behintzat, ala ezagutu zintudanik, dala ilustrazioarena. Ez dakit hau izan den zure hasiera sorkuntzaren munduan eta nola hasi zinen marrazten edo beste bide batzutatik hasi zinen.
2: Bai, bueno, ez dakit, igual sorkuntzaleko askotaren leike, baina bai izan da eremu bat igual jendeari irakutsi izan dio dana betidanik. Osa, adibidez, sare sozialak eta hasi zirenean, nik ez nitsun nere argazkiak jartzen Instagramen, adibidez, ja hasi nintzen marrazkiak jartzen, duela pio bat urte. Orduan, bueno, bai, konpartitu dan alde kreatiboa edo izan da ziratik.
1: Alderde kreatiboa zaparte, ze beste alderde ditu Jone Bengoak?
2: Galdera dikaina, igual hori da nire burari kaletu behar dio dana. Nor naiz, non nago, ez dakit. Alderdi destruktiboak bai bastante ditut, baina ez dakit, sormenan inguruan aritza gustatzen zait, gehien bat, ez bat sortzen igual destruktiboa izan lehikilako, bai, edo zein gaien inguruko kontuak, hobeto kreatiboak badira, destruktiboak badira baino, ordan, bueno.
1: Bai, egia esan gara, jak pixkat itxusi daude, beraz.
2: Bai, hasi que bueno.
1: Obe irribarritxo batekin ekiten badiogu. Eta nola hasi zinen zu marrazten? Zin izan zen zure kontaktua ilustrazioarekin, marrazkiekin?
2: Ba, igual da gehiago, ez nebala utzi inoiz. Osa, danok marrazten dugu txikitan, eta danok, txikitako aktivitatea oso normal bat da marraztea eta margotzea eta bar, eta gero momentu bat heltzen da, ez dakit oso argi zein dan, baino legatzen diogula marrazteari, eta nik uste dut inoiz ez nabara laga, orduan, eta egia da igual ondo ematen zitzaela, orduan egia da, zerbait ondo ematen bazaizu eta gustatzen bazaizu, ba, normala da jarritzea eta normala da gustu hartzea, zerbait zaila edo txarra baldin mazala zerbaitetan, pues igual, disfrutatzea zaila da, orduan, ba, beti danik, eta... Eta ez dakit askotan aldatu dut estiloa, askotan aldatu dut teknika be bai, baina bai betidanik.
1: Egon zen zerbait edo norbait lagundu zizuna justu marrazketa ez usten, ze ongi aipatu duzun bezala zerbait dago hor edo gauza asko daude gizartean, ez? Alderdi artistikoak zentzu zabalenean etetea ekartzen digula heldutasunaren izenean.
2: Bai. Bai, eltzen da momentu da gauzak serio bezala jartzen dela, ez? Eta nire kasuan izan zen, pues, extraeskolar bezala juten entzala marrazketa pinturara. Orduan, gauzak pixkat serioago hartu hartzia denean, ja, hor neuan, orduan, inkluso alderdi serioago batetik hartu altzan marrazte hori, eta igual horrek laguntz ez den, bai. Osa, igual txikitatik, eldutasunera, pues, klase ondoren, klase ditara joaten, lagunduko ez den, bai.
1: Sakonduko dugu orain apur bat zure marrazteko edo oraingo ilustrazioen estilo, vale. Estilo horretan, ez? Ze gai lantzen dituzun zeinez, baina zuk zeuk aipatu zenuen garai batean beste estilo batean markatzen zenuela agian, kolorea gehiago erabiltzen zenuen, baina igual tonoa etzen hain ironikoa, etzegon hain beste humorez, bazegoen gehiago akaso aldarrikapenetik,
2: bai,
1: ez dakit marrazteko modua ere trazo finak ziren, irregularrak eta orain beste zerbait egiten duzu. Nola izan da garapen hori?
2: Bai, denbora asko hori, akuarelekin eta marrazten eban, da asko izaten zian makumen erretratuak eta aldarrikapen feministekin. Baina, bai ziren pixka dirudi tristeak. Eta, ba bueno, argi dago, zerbait tristetik komediara pasatu dela, eta komediak, oza,

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu.

0: música.
1: Aurten bai ondo ensaiatuta. Bezala. Aurten bai, eh?

0: barneko benetako mundua.
1: Eskabidean, Irujarritik, Irujarrian, zuzenean! Bueno, eta horrengo abestirako, mesedez, igo daitezela, hemen txeritu guatzean, Asier Kapon eta Luar Alberdi!

0: Sor Musikaria.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

Gogoaren kantoiuntako taberna itxean bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan tartari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin, bai zehar bidetan barna.

0: Música.
1: Emeralds. Emeralds.
2: Fuck.
3: Bitch, is we fucking or what?

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaiaren 73. emankizunerako Thierry Bizkarri musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Thierry Bizkarriren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko uneak izango ditugu, zeren gure gogoetaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Thierry Bizkarri Anhausen jaio zen 1976, komertzioa ikasi zuen Baionan, landetxea eramateko sukaldaritza eta baserriaren kudeaketa ikasi zuen ere bai, Baionako kontserbatorioan diploma atera zuen, ofizioz musikaria da eta Iparraldeko Euskal Hirigune Elkargoan kulturgintza atalean egiten du lan. Abeslaria da, txalaparta eta perkusioak ere jotzen ditu, bos gehiago, txitsap, bolbora, egalka, triki, traka, kokin, kalakan, manez, manez eta kobreak taldetako kide izan da. Bizeme ditu, Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Thierry, ze modu zabiltza?
2: Kaixo, ondo nago, zure bai?
1: Ongi. Kulturgintza aipatu dut, zen lan ez bada galdera deserosoa, zen lan egiten duzu kulturgintzan Baionan?
2: Iparraldean bada mankomunitate bat eta biltzen ditunak Iparraldeko herri guztiak, eta hortan dago kultur zuzendaritza bat, eta bueno, gara, ez dakiz, 22 edo langile daude, eta gehiengoak antolatzen ditu eskolekin edo lehen hezkuntzako eskolekin, aurrekin, kulturi bilbideak edo gena idut haurrak artistekin harremanetan jartzen dira, ikusten dituzte beraien obrak eta artistak ere joaten dire eskoletara. Eta gero bada beste alde bat dela pixkat sail batzuen akompainamendua, ez dakit hitz handia da, baina bada lurralde antolaketa moduko zerbitzu bat, ez? Pentsatzea, zer dira egitura, behar diren egiturak musika eramateko, antzerkia eramateko, dantza eramateko, eta, bueno, egiturak, eta laguntzak ere bai, eta holako gauzak, ez? Pixka bat, ez dakit parekotasuna ematen aldiugun, ez da konparatzen arrunt, mainan, pixka bat eskodiaroaritzak dituen teknikariak dituen bezala bakizu sailoietan, ba, antzeko gauza bat da.
1: Aipatu dituzun gauza horiak musikariak eramatea ez ikastoletara, edo ikastolaetako ikasle horiek musikarien gana urbiltzea, horri transmisioa esaten zaio, ez da, transmisio puntu bat kultura nola transmititu behar den, edo zuk nola ikusten duzu gaur egun transmisio hori Iparraldean?
2: Iparraldeko transmisioa ba aldatu da, ahoz-aho egiten zen, familietan egiten zen, nik behintzat ikusi dudana hori zen, nire herrian nik ikasi dut dantzatzen, ikasi dut kantatzen, etxean, nik ez naiz musika eskolatik pasa, ez naiz pasa dantza elkarte batetik ikasi dut herrian. Herri txiki batetik nator, eta bertan ikasi dut. Orduan hori aldatu da, oraindik badaude, gauza batzuk ez dute esango, badaude, libertimenduak, maskaradak, eta hainbat gauza daude, baina egia da, transmisio hori aldatu dela. Eta aldi berean aldaketa horretan ere, elkarteetan bolondresak eta bolondresen kopurua edo ez dakit nola esan behar den jeitsi da ere, eta ez da Iparraldeko kontu bat, kontu uroko jako bat da, baina bai, hori gertatu da, eta orduan ondorioz ba, nola transmititu, claro, eskolak ezin du dena ziurtatu, hori ezin ezkoa da. Orduan bada zerbait gogoetatzeko, segurazki, eta ekintza konkretu batzuk plantan jartzeko, baina bada lan asko hori bere tokian usteko, ze bestela arazo bat dugu, igualdean ikusten duten arazo bat da, ibiltzen naiz ikastetxetan eta ikusten dut, azkenean euskara dela lehen planoan, baina kultura ez, eta hor badugu arazo bat. Euskara behar da, mainan kultura ere bai. Biak dira elgarrekin, eta ez badira biak, ez dakit. Eta hori ni asola dut, ze, klar, bi seme dauzkat, eta saiatzen naiz murgiltzen seme hoiek ni murgildua izan naizen bezala, izan dadila zerbait naturala, normala, ez dut aipatzen militantzia, aipatzen dut bakarrik hori, murgiltze bat. Eta hori kezkatzen hau, bai? Horrek, bai?
1: Aha, honekin, horrentzen bertan zu hitz egiten ari zinela, etorri zait burura, irakurri nuela estadistika bat edo datu bat, Ipar Euskal Herrian 130 ez dagoela murgilduta euskaran.
2: Ah, bai, bai.
1: Ikasleen zean ari nire.
2: Hala da, zenbakiak dire oso beldurgarriak eta errealitatea gordina da, oso gordina da. Eta hori baino gehiago, bada eganen dugu konstatazio hori egiten alda, menan aldi berean, badakigu ere kanpotik heldu zaizkigula inbat jende, eta beraz, eustudera, 3000 pertsona sartzen direla urtero, edo sartuko direla urtero gure lurraldean, eta batzuk interesatuko dira eskolari, eta beste batzuk ez, eta normal den bezala, eganen nuke, menan bai hork kezkatzekoa da, ze azkenian ezpada praktikatzen euskara, eta kanpotik heldu bazaigu multzo bat, nola integratzen dira jende horiek. Eta hor bada erronka handi bat, justuki elkargoan ere aipatzen den gai bat da, nola landu hori, eta hor erronka handia dire, bai.
1: Lehen aipatu duzu euskara eta kultura, baina, claro, euskara eta kultura, iparraldean askotan kultura hori ez oso folklorikoa da, ez da?
2: Ez dakit. Hor, folklore konzeptuaren inguruan ibiltzen gara asko ebitatzen hitz hori, edo ebitatzen edo hor da, folklorizazioa hor da, ez da dudarik. Baina aldi berean, uste dut asko garela ere saiakera batean azken hamarkadetan, konzeptu hori depasatzen edo bakizu, saitzetik pasatzen. Eta gero, claro, hor dagoenean, gero mine egiten du, ze gaiten duzuena, hori ez naiz, ni ez dut hori nahi, nik. Ni ez naiz, lauburu bat eta biper gorri bat, edo ez dakit, hainbat gauzak iparraldean direnak, ez dut hori izan nahi, eta ez naiz hori. Bena negia da, turismoa dago nagusi gurean, eta ordun batzuk erabiltzen dute folklorea, bueno, komerzio bezala. Eta orduan, ba ez dakit, bagaude sortzaile andana bat, eta eragile andana bat, eta saiatzen garenak hori, oztopo hori, edo zepo hortan ez sartzen, alo.
1: Eta ze kultura bultzatuko zenuke? Ze, zuretzat Euskal Herriko, Ipar Euskal Herrian, ze kultura behar du izan indartzu?
2: Aber, neetako kultura izan da kultura herrikoia. Eta neetako hori da lehenik. Abia puntua da hori. Herrikoia egiten dudanean da, bueno, simpleki praktikatzea. Praktikatzea ze, arte ezberdinak, kultura bat bizitzea barnetik ez. Ta gero, claro, gero ni egitura batean naiz, nun, bueno, autetxi batzuk, erabaki batzuk hartu dituzten, eta hori ez dut komentatuko, ezin dut komentatu hori, nire nori beste kasketa bat hartzen badut, kasketa hori hartzen badut, ezin dut hori egan. Ez nahi sartuko, baina artista bezala egiten aldut, ara, nik bizi izan dudana da kultur bizi bat, eta kultura bizi bat, eta hori hon, nik uste dut hori dela importantena, kultura bizi bat bizitzea, eta ez da egisa da, egeitia hori, gero egiazki adibidez. Donazaharen hariniz aurten eginen da kabalkada bat, eta hariniz kantua erakasten egitarek. Eta eskuara nola seurtatu hor, eskuaren presentzia. Ara, Guillaume Irigoyenek inditu letrak, nik musikak, eta transmititzen detenean hor, buah, zaila da, elebindu egin behar dut. Eta elebinduntasun hortan eskualdunak eroso sentitzen dira? Ba ez. Frantsesak eroso sentitzen dira? Ba ez. Osa, ikusten dut. Hori ikusten dut. Bi horren edo horren bat erdi pasatzen dut amabost egunetaik. Eta, ostia, da beti sartzen naizenean etxeat badut hausnarketa edo, dios. Etzait gustatzen.
1: Tentzioa.
2: Oso zaila da. Ze jendeak ez du bere irresponsabilitatea hartzen, edo hartzen du batzutan ez beti, nahiz eta erranto, zuk ez du zulertzen, ba, norbaitek egiten aldio itzulpena, bakizu. Eta boa, mena ez da naturala, ez da, sendida ez dela naturala. Orduan, boa, hor adibidez, konkretuan, gordinean, uf. Zer, claro, ni bizi naiz, nire familian, bizi naiz eskolaz. Eskolaz bizi ez gira ari etxean. Eta bazkot lagunak erraiten didatenak, ez diezu frantsesa erakasten umeer? Ah, claro, hori beste kontu bat da, ez da? Eta nire erantzuna beti berdina da, egiten dut, babegira, ahazoin duzu zentzu batean, baina ez dakizu zer den bizitzia eskolaz eunetik eunean.
1: Eta horri, galdetuko basenio, eta zuke egiten duzu, diozu,
2: claro,
1: euskaraz...
2: Claro, eta orduan, hor ni nire erantzuna bakarrik da esatea, uznezazu ni gozatzen nire hizkuntza. Eta, jazta hori da nire erantzuna. Ulertzen du ez du ulertzen, berdin zait, ni gozatzen dut. Eta azkenean, eta erreten diot, behira, iparraldera noanean, nire umeak nola hitz egiten dute? Euskaraz, bai, baina, egiazki zer dute inguruan, frantsesa. Ordion, ba, nire familian, gurasoen artean, nire beraien lengusuak, eta hori da errealitatea, orduan lasai, ikasiko dute, nik lau hizkuntza lazkit, nola ikasi dut, enaiz pasa ikostoloatik, lau hizkuntza lazkit, orduan ez da, hori ez da arazo bat, ez da hizkuntza arazoa. Arazoa da, nola nahi dugun asumitu, azkenean, bueno, bakotxaren responsabilitatea dela, eta bakotxak aizu duela egitea olako erabakiak.

0: Kalakan taldea genuen hor, kantari, hor egontzen tierri, garai batez. Otsoa eta hartza da kantu honen izenburua. Otsoa eta hartza ez ditu oso ondo ikusiak mendiko hartzainak, ez da?
1: Ez. Kudeatu behar baititu. Eta zaila da, bai, zaila da. Me hori ez da guaikoa. Lehen kudeatu behar zituen, eta berriz kudeatu behar ditu, hori da agian gertatu dena azken urteetan. Ze hartza ekarri izan da Pirinoetara berriro, eta bai, eta otsoa ere bada hortik. Eta klaro, hori zaila da. Baina, bueno, badaude iritzi ezberdinak, hartzainek, badituzte iritzi ezberdinak, batzuk asumitzen dute ere hori dela natura. Eta azkenean ezpada ere ekartzen baditeke izatea, eta odun, bueno, xakurrek badituzte horretarako, eta, bueno, zaila da denen interesak betetzea. Ze guai mendian jendean itzibiltzen da, ez dira bakarrik hartzainak ari hor, eta konvivenzia horretan bada asko esateko, ez zaie errez hartzaineri. Nik behintzat entzuten dituztanean ikusten dut, ba, bueno, ez dela errez haientzako, hori urektaraztea dibidez, ba, bereien dako ez dela aixaldi toki bat, dela lan toki bat.
0: Kalaka taldean kide izan zenuen, Paskalindo esan zigun hartzainak badituela, eta ba, otsoa eta horren inguruan ere egontzen, ez? Hor, soka hori noreño lusatu behar zaio hartzainari, ez? Edo noreño estutu otsoa edo hartzari?
1: Ez dakit ulertzen dizudan. Estutu zer nahi duzu?
0: Estutu, bai, benen, oda, urruti eduki edo animaliak hil edo animali horiek ardiak hiltzen dituztenean ordain bat edo, bai, ez, konbibentzia hori,
1: Bueno, ez dakit zer egan, ze bakizu pertsona bat, iritzi bat, eta naiz hartzaina, orduan ez dakit, zaila zait erantzutea hartzain baten ordez. Iduitzen zait urrundu garela basa mundutik, hori hola da. Iritartu gira, iritartu naiz. Bo, ez dakit, gira ez dakit, iritartu naiz. Nire etxean etxalde bat da, ni naiz premua, ez dut etxalde horren segida hartu azkenean, irira joan iz bizitzera, ara, adibidez. Konkretua da, baina nire gurasoak ere zentzu batean, iduitzen zait, irit hartu direla. Gure etxe aurrean adibidez, dakit, asfaltua dago orain. Lehen nik bizi izan dut tipitan, etxearen aurrean zeuden arriskak, antzarak, oiloak, hori eguziak bat zeuden gure etxe aintzinean, ez? Hoai asfaltua da. Eta gure etxe askotan, iparraldean, dena txukundu da, dena lehundu da, ez? Basa mundua urrundu dugu. Eta abere horiek ez diren basak, Benen iduitu zait dena doala pixkat horrela, ez? Basa burun gaur egun, basa buru izeneko toketan iparraldean gaur egun etxeak badaude desente. Bena, basaburu deitzen da, zergatik deitzen zen basaburu, ez da? Basagoa izango zen garai batean, ez? Bueno, bena, hola da. Egin nahi dut, gure eskualegia aldatu da, zentzuzuktan. Urrundu gira.
0: Eta zu premu izan zara? Edo premu zara?
1: Aber, ni naiz, anaiz harrena, ez? Orduan premua naiz. Eta, bai, izan dut proiektua, etxean jaraipena egiteko, etxaldeari emaiteko jaraipena. Bueno, azkenian ez dut egin, mainan, bai.
0: Landetxea, ez da?
1: Bai, landetxe bat nahi nion egin, bai. Eta hodun landetxe horretan izanen nintzen baserriaren ere buru.
0: Artzain itzorrek badauka ere beste, ez da, artzain fizikoa, artzain jendearen, ez, artzaina ere, arimak lantzen duen artzaina. Zinez duna altzara?
1: Ez, bueno, bai eta ez. Egan nuke katolikoa izan naiz, edo nire hezkuntza izan da katolikoa, gero gundu naiz hortik, eta askotan pentsatzen dut sinespenak badauzka dela ala ere. Ez ditut agian sinespen hoie katolikoek dauzkatenak, baina beste batzuk dauzkat, azkenien ordez, iduritzen zait. Ze, ibili naizenean, ez dakit, Indiara joan naiz behin, edo, bon, beti argitzen hau gizarteak edo jendek duten harremana fedearekin. Argitu edo unkitu ere zentzu batean. Eta filma batean ere parte hartu nuen aktore bezala deabroan nintzen. Eta filma egileak, filma egilearekin ibili nintzen hemen, iparaldean bueno, tokiak bilatzen beraren zat, eta bera sinesduna da. Eta jo, ez nion ulertzen beti. Eta egun batez errantzidan gauza bat, impactatu ninduena errantzidan. Bena, a ber, gure ondarea da hori ez da, eta ganun egia da. Ni sartzen naiz elizetan. Naiz eta orain ez sinistu gehiago, baina sartzen naiz oraindik. Eta atzo semeak bota ditaita, zergatik esaten da aste santua? Eta espikatu diot. Eta gana dut, gure inguruan da hori guzia. Eta naiz eta ez dudan orain sinisten, eta erabaki hartu dut, zintzu batean, bai da nire ondare bat, eta nire eskuntzaren parte bat da.
0: Ondare berri,
1: nire izaitearen parte bat da ondorioz.
0: Ondare berria izango da, ez da? Oda, Euskal Herrian
1: bai, noski.
0: Erlijioa kristautasuna noski. Berria da, ez da?
1: Bai.
0: Eta boste unguzte,
1: guztiz.
0: Baina lehen...
1: Bera, beste sinesmenak bat zeuden. Bai. Hori da, horregatik egiten dut, iduritzen zedara nik ere segurazki nire sinespenak dauzkadara. Agian dira sinespen filosofikoak edo, ez dakit, edo teorikoak ez dakit nolagan behar den hori. Agian ez da erlijio bakar batek ematen didan zerbait, baina bai, nire sinespen sistema daukat barruan, iduritzen zait.
0: Ta jainko bat badago?
1: Nik ez dut uste. Naiz eta konstatazio egiten dudan jende asko bilatzen dutela jainko bat, eh?
0: Zergatik bilatzen du jendeak?
1: Zergatik nahi dute, zergatik dago Messi, ezta? Jainko bat da, Messi gaur egun, batzuen dako, zergatik, edo izan da, gaur egun behar bat ez da bilgi jau, ez dakit Messi zertan denor gaur egun, baina jendeak behar du, dirudienez, ez dakit zergatik behar duen, behar du, ez dakit zergatik behar duen egiazki, eh? Menik ez da behar behintzat.
0: Eta ardiek ezin dute libre bizi hartzainik gabe? Eta hori pasatzen dut animalien ataletik pertsonen atalera?
1: Otsoa bizi da bere baitaik, ez da? Bauka bere antolakuntza, otsoek badute. Uai, sakurrak ere badire. O, ez dakit, ardia zer da? Ardia da gizakiak, nola egiten da hori... Ez da, nola egiten den hori? Basa mundutik karri duena bere ondora, ez da? Edo, eta xakurra...
0: Domestikatu
1: hori da, hari nintzen bilatzen hori. Bai, orduan, behar dute...
0: Lehen kulturaren inguruan ibligara, solasean, osara, eta hemen beste atal bat ere erantziko diot, mitoa, mitologia, euskal mitologia, euskal kulturan dago mitologia hori?
1: Bueno, bai, bai. Duda bat bada?
0: Ez, galdera.
1: Bai, ez dakit mitologia, ez dakit nik niretako gure kulturaren parte da. Gero nire egunerokotasunean mitologia urrunda.
0: Fantasia da?
1: Ez dakit urrun zait, baina beti nire buruari botatzen diot... galdera, zer nahi dut atxiki mundu zaharretik? Askotan egiten dio nire buruari hori. Zer nahi dut atxiki? Adibidez, nire anaiak jarri ditu erleak gure etxean. Nire sortetxean, alo. Eta ez ziren lehenago nik ez dituz ezagutu etxe hortan. Ta aitak ere ez dakit ezautu dituen. Baina begira, aita hoai dabil, han. Listorra hortik dela dabilera bakizu. Eta orduan, saiatzen da eizatzen listorra. Eta askotan pesatzen du, aita hilko denean, joanen ikustera erle hoiek, edo ez. Eta ez dut erantzun oraindik, benen, agian bai. Arazoa dut ez naizela bizi. Nera nahia jongo da, ez dakit. Benen, ni, badauka, uste dut egingo dudala. Egan nahi dut, ohitura zahar bat da, mitologia da, ez dakit, ez da mitologia hori, baina esan nahi dut mundu zaharreko gauza bada, hola dut buruan, baina gaurkotzen aldut, eta uste dut gauza batzu nahi ditu zela gaurkotu, hori da, bakarrik.
0: Eta Mari?
1: Bueno, Mari...
0: Mari eta beste...
1: Bai. Bai, agian ez dakit ez diot, berriz ere, bai... Mari ja jenkosa bat bezala hartzen dut, eta orduan ez dut harreman hori, ez dut harremanik Marirekin.
0: Eta basaburuarekin?
1: Gero harremana dut naturarekin, harremana dut mendiarekin, mendian ibiltzen naiz, gustatzen zait, hon egiten dit. Ez dut bilatzen hori, egia da, ez dut, enaiz hortan. Egia da, ikusi dut, Kalakan taldean nintzenean, baziren konzeptu batzuk olakoak diot ez ginen mitologia zari baina mundu zahar hortaik eta zer egin, ez da? Bazen zerbait eta hoa ikusten dut zetak adibidez eta urrun senditzen naiz bitxia da hola irreitia ez, nire egian iauteriak berriz ez berriz, iauteriak sortu ditugu gure egian eta nizan naiz hor hasieran. Eta ikasi dugu Dona Pauleko joaldunekin joaldunak egiten, sortu dugu pertsonai bat, bi pertsonai, basaldunak deitzen ditugunak. Eta, bon, ala ere iduitzen zait importantea dela. Bada zerbait hor, gustatu zaidana, eta hau da, zer da gauza magikoa? Zer da magia?
0: Zer da?
1: Eta ordean, erantzun bat eman zidan batek, erantzidan, magia da, sinisten duzunean egiten duzun hori eragina daukala. Eta, ostia, ibili nintzenean lehen urteetan, eta oraindik ibiltzen naiz, tarteka jaz ibili nintzen, aurten ere ibiliko naiz, gaua zibiltzen gira behaz basaldunez, tortxekin, joareaekin bo. Eta egian, eta hobiltzen naizenan ere etxera oiukatzen dut. Baina, oiuka ateatzen zait. Eta hor sinesten dut badudala eragin bat. Ez dakit. Da, sinesten bat hor ere, eh? Baina, uste dut hori magikoa dela. Uste bat da, eh? Hala, hori da, bakarrik. Ez dakit espikatzen ere.
0: Jesukristok ere magia egiten zuen?
1: Ha, hori, nire semeari ganion atzo. Jesukristo zerbait bizi izan zen, ez zan bizi izan, ez dakit. Bere historioa iritsi zaigu. Eta iritsi historio hortaik badaude gauza batzuk hartzeko, eta balio badizue ongi. Ara. Nik Biblia irakurri nuenean, konturatu nintzen, eranun, bale, hori balore hau edo historio hau balio dit, honek ez, eta beste asko ez. Ara.
0: Lehen basa buru esan dut, nahastu naiz, basa jaun.
1: Basa jaun. Eta zer zen galdera,
0: basa jaun. Basai jaunen inguruan asko hitz egiten da Ipar Euskal Herrian, ez da?
1: Bai, ez dakit.
0: Irati aldeko baso horietan eta basai jaunak, eta...
1: Bai, ez dakit. Aber, mendian dugun, iratin konpazione den eremua, gizonen eremua da, eh? Aspaldi ez da basa, eh? Egen edut, han ikusten dugun bazterra, gizonak du egin, eh? Argi da, eh? Arrespilakoa daude gizona aspalditik aspaldi planetaren historioan ez da inaspaldi baina badira urte batzuk gizona hor ibili dela

0: Manes taldearekin daukagu hemen Thierry, eta Dingo da kantua. Thierry, nor da Albert Dingo aipatzen duzun hori? Edo zer da?
1: Gizon hori zen iruriko gizon bat, eta erreiten zitzaion teilatia hautsi, edo zorua zen, ez? Nera itaren kintakoa zen, edo guti gora bera bere adinekoa, eta orduan gizon hori bide bazterrian ibiltzen zen. Eta ez bakarrik, baina bide bazterrian nik ikusten nuen hartu izan dut, bakizu dedoa iten zuen, eta nire kotxean hartu izan dut. Eta hartzen nuenean, ze galo, zorua gaztezarenean beldurgarria da, ez? Eta orduan nik ibiltzen itzen, eta hartu izan dut kotxean, eta ba, ez itzaidan iduritzen hain zorua, ez dakit. Neko normala iduritzen zitzaidan, normala etzan. Haber, bere janskera berezia zen. Ez dakit, gizon horrek arrimetak egiten zituen txeren ondoan, ez dakit. Bueno, gauza harraruak egiten zituen, ados. Baina, ez dakit, berazen zoroena edo gure mundua. Azkenean hori zen, pixka, nire barruko hausnarketa hori zen.
0: Eta hausnarketa horri jarraipena eman da, mundua zoraturik aldago.
1: Bai, zoroak badaude non nahi, eta ez dira denak pilulak eta denak zoro etxetan, dire gure inguruan, eta nire behar bada bihur nindaike zoro horietako bat. Uste dut denak izaten agirela, iduitzen zait. Deitzen zaiona, deitzen zaina erotasuna deitzen zaion hori, diot. Agian bai, ez zait, haber, mementoko ejanen nuke jende arruntoietaik naizela, baina igual mendigutira zoro hietaik naiz, ez dakit.
0: Eta zoro horiek edo ero horiek pilulak behar dituzte beti?
1: Bueno, ez dut uste, gero hori da hartzen den erabakia, baina egia da, norbait gaizki dagonean zeo bedu joatea psikologora edo psikiatriara. Eta, ez dakit, niga dauzkal lagun batzu psikiatrara joan direnak eta medizina hartzen dute. Hon egiten die, ba, erraiten dute baietz. Ni beldur ematen ditorek. Zeia, droga bat da. Eta orduan droga sartzen duzunean gorputzean badak izuztela, bon. Orduan, ona da bera intzat. Bueno, oreka zerbait ekartzen die dirudinez. Gero ez dakit hori den...
0: Baina batzutan psikiatrikoa ere gartzela bat da, ez da?
1: Ah, noski, horregatik diot. Ze azkenean, eta drogak sartzen zaituzte kartzelan. Benut, pasadirenak hortik hori egiten dute. Dakit, kudeak eta modu bat da, eganen nuke, ara. Badaude beste batzuk, agian bai, ez naiz interesatu gaiari, behar badaude alternatiba on batzu. Ara, niri beldurtzen hau, hori bai, errespetua ematen dit. Bai.
0: Lehen kartzela aipatu dut, eta itxialdian ere gu zoro bihurtu ginen, ero bihurtu ginen, edo eroa ginen itxi gintuztelako, geure askatasunean, noski?
1: Ez dakit, niri goratzen dut hasieran beldurra sortzu zidala horrek, ara, beldurra. Eta bai, ze ikusten etzen bitxito bat zen, eta ez dut ikusi geroztik, zuk ikusi duzu?
0: Inoiz ez.
1: Ara, nik ez dut ikusi. Horrek zen, gure inguruan zen, baina badaude horako bitxito asko, ez da? Baina, bueno, horrek eraman gaitu etxera. Eta, ba, etzen, ororen buru etzen memento txak bat niretako, ara. Baina negia da, zagi bai, beldura, benetan ez duna uste, baina gauza asko ikasi ditut ere memento hortan. Ara.
0: Beldura zer, hiltzeko beldura?
1: Ez, hiltzekoa ez bate. Hiltzekoa ez zidan hori ekartzen, beldur bat, ez dakizu, hor, egunetik egun artista nintzen, hori zen nire ofizioa eta erten dut, nire dut segitu, eta nire beldura zen ez nola segitzen halko. Eta zer egin gurenen ba, ez nuen plan berik. Eta horren pixkat, bai, horrek sortu zidan beldur hori. Eta gero, Mena, begira, eriotzarena bate, eta kutsatzearena bestea bate. Ez noen beldur hori. Mena, beldur hori zer egin genuen bihar bai, joe, ze ni sartu nintzen buru belarri hortan, ez noen besterik ikusten. Artista ez zango nintzen, punto final. Bon. Baina, ara ez dakit. Go, eman dit gogoetatzeko, kagititan itz, iduitzen zait, oso, nire baitan mintzat, hori da nire teoria, gero bakutsa horre sinespen bada, baina iduitzen zait, bitxito horrek jarri gaituela gure tokian. Erran digula, pasatu egin zirezte. Ez zinda, hola, kiwi bat ekarri Zelanda berritik, haibidez. Tontak eri bada, behar bada. Kiwia hemen egiten da, eskolegen egiten da. Hemen bertan bada. Igeldon egiten da. Aturri bazterian egiten da. Ez noiz nahi, egia da, ez noiz nahi, baina bo, ukaiten alduzu. Eta ez ditugu marrubiak jan behar gabonetan. Jan behar dira, maiatzean. Ez da problemarik. Edo balin bada, ba, hor zolatu gara.
0: Eta alako batean desagertu da. Zuk esaten duzu,
1: bitxitoa. Ba ez dakit. Desagertu da?
0: Bueno,
1: hor da, eh?
0: Jendaren txat, buruan behar.
1: Bai, buruan behar bada bai. Hor da, eh? Hor da.
0: Albert Dingorekin horra aipatzen duzu, aipatzen da, barbaria, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Barbaroak izan ginen, edo oraindik gara?
1: Barbaroa zer da? Barbaroa da, ez dakit, eh? Ikasia ez den hori. Ikasia geha, eh? Ez dakit. Barbaro bihurtu ginen, ez dakit. Beldurtu ginen, behar bada. Dakit, ni behintzat beldurtu nintzen, ez dakit erraiten gehiago ze, bakotsak bizi izan zuen ezberdin hori ere, bakizu. Ordeon, barbaroa bilakatu ginen, ez dakit, bainan bai, bada ez jakintasun asko, eta estatu batuetan adibidez gertatzen dena, hemen gertalaikena, behar bada, eh? Ara, nundi dator hori. Mea horre bada beldura, eta beldurak eramaiten gaitu eremu batzuetara ez direnak bat ere, osea, beldurak sortzen ditu gauza batzuk gure barruan, ere barruan ez direnak, ez da gino egan.
0: Zientziak eramaten gaitu beldurrera?
1: Zientza zer da?
0: Zientziak.
1: Ah, zientziak. Ah, eramaiten gaituenez beldurrera. Ah, zientziak sortzen ditu beldurak, eh? Dakit, bai, inteligentzia artifizialak beldurak sortzen ditu.
0: Inteligentzia artifizialen lagun altzara?
1: Erabilidet pixka bat, guti.
0: Zertan?
1: Galdera batzuk indizkio, dionen hastian, indiot, ez dut erabiltzen, apenas.
0: Kantuak egiteko?
1: Ez bate, buf, ez. Ez, artea da. Hori ez diguk enduko horrek, ez dut uste. Baina jonen egunean nire handreak bat zeun galdera bat. Zergatik zergatik Frantzian erabiltzen den, oetan erabiltzen den, ez dakizu zer den nigo, ez dakit no egiten den, frantzesez egitea da traversean. Erna ibeita, kusina edo kultsuniaren partez, daukazu gauza mondrongo bat luzea, bakizu? Eta nire handreak ez duzbortatzen, egiten duzu, zergatik duzu hori? Eta egia da ez nekien. Odoen eskatu diot. Eta erantzuna eman dit, espikatu dit. Baina argiki, joa, esan du, ba, begira. Hori Frantziako salbuespen bada dirudienez, Europan. Geroz da gutxigo erabiltzen den gauza bada. Baina Frantziako historioarekin zer ikusia daukan zerbait da. Ba, bueno, ba, masina edo inteligentzia horrekin ikasi nuen. Bo, ara.
0: Lema erabat 180 graduko bira emango diogu, lehen barbarie aipatu dut, hor bazen Cornelio Castoriadis Frantziako pentsalari bat, eta berak esan zuen, sozialismoa edo barbariea. Ze uste duzu?
1: Ez dakit. Ez dakit. Nik ipitatik ze bizi izan dut, kapitalismoa bizi izan dut. Ordean,
0: baldu amaierarik kapitalismoak.
1: Bematen du ezetz? Arrigarria da, ematen du ezetz, mementuko. Baina gauza guziek amaiera badoa dute ezta?
0: Dingo aipatu dut hasieran, eta Dingo txakur bat da.
1: Bai. Eta?
0: Lau hankeko txakurrek beldurtzen zaituzte beste bitxitorre baino gehiago? Edo biankakoak esan nahi nuen. Oda.
1: Bai, beldur zen. Bai, garai batean irakurri ditut asko, nerabe nintzenean, bigarren gerla munduko bigarren gerlako kontakizunak edo kanpo hoietan ibili ziren hoien lekukotasunak eta asko, ez dakit zergatik egerreiteko, eta hor konturatu nintzen, ara, gizonak aldu olako astakeriak egin. Atzo eta gaur, eta bihar. Beber badazu edo ni, ere bai, ez dakit.

0: Pierri Bizkarri Bizkari daukagu hemen errekin hemen eta Manes eta Kobreak proiektuarekin zetorren hor Tatuaia izeneko kantuarekin. Tatuaia zer da? Nortasun berri bat zerbait esateko tatuatuta nago eta gehiago naiz edo zer da tatuajea?
1: Ba, galdera horin banuen ere bai, ez nekien zer zen, ez nuen ulertzen, zergatik jende batzuek emaiten zituzten tatuaiak, nik ez du tatuaiarik, eta ez nuen ulertzen, urte askotan, eta egun batez lekukotasun bat entzunuen, tatuai egile baten lekukotasuna, kontatzen zuena, ba, kantu untan dagoen historio egin nahi baita, neska bati, neska gazte bati egin zion tatuai bat, eta bakizu badaude faseak, behuzu adostu, claro, neskak nahi zuen gorputz osoan eta claro, ez hori ez da gauza arrunt bat. Ordun bueno, ibili ziren, ez? Egingo dizut hori, ziur zaude eta ta neskak nahi zuen eta neskak esplikatu zion zergatik nahi zuen, ez zion berehala egan, eman zuen denbora, mira, egin zituzten sesio ezberdinak eta hirugarren sesioan edo ausartu zen eta tatuai aizumena zergatik egiten duzu hori? Ta neskak esan zion bara, bortxatu ninduten eta horrek ematen dit zer no egiten da babespen moduko bat, ez? Nere gorputza bere ganatzen dut, nere ganatzen dut. Eta, uah, impactatu nindun, egan nun, bale, orain ulertzen dut, agian batzuen dako bada hori, egan nahi baita, bada erresilientzia bat, moduko bat, ez? Eta ez nion, ordurarte ez nion agapatu zentzua. Eta hor, egan nun, bai, ba ulertzen dut hori, bai?
0: Hortxe bertan etorri zait, Pierre Castres pentsalariak, Frantziako pentsalariak, Yanomamien inguruan eta bar, berak esaten zuen, Yanomamiek, ba, tatuatzen zutela gorputza, tatuatu baino gehiago, egiten zituzten izugarrizko sarraskia gorputzean, baina esateko, mantendu nahi dut nire kultura, eta hori babesteko, da, ez, hor dago, zera, ez, gorputzen egin dudana jakiteko transmisiori neure buruari emateko, ez? Antzeko zerbait da zure zuk aipatu duzun adibidekoak.
1: Agian bai, ez dakit urektu dizudan ongi. Zer, horiek, egiten duzuna zer da?
0: Gizarte primitiboa zen, ez? Venezuela eta Brasilen inguruko jendea. Eta Pierre Clastres joan zen.
1: Ara joan zen.
0: Bai, eta han ikusi zuen, ba, horiek norberaren gizartea babesteko egiten zituztela.
1: Amabi
0: urte edo, ez dakizun bat.
1: Ados. Ritual bat bezala eta hori.
0: Ritual bat, hori ere zurea tatuajeen aipatu duzun adibidea rituala izan daiteke ere.
1: Bai. Izan daiteke, bai, noski. Eta gure gizartean ere ikusten dut, bilatzen direla olako erritualak. Ez dakit pasatzen diren tatuai batetik edo, baina erritual batzu bilatzen dira. Bilatzen dira egiten dut, ze azkenean, ez dakit adibidez, Argentinan ikusi nuen, nire lehengusu batek, kinzeneras edo, ez dakit ostutura deitzen dena, egiten zituela, antolatzen zituela. Eta bai, bezagatik egiten dire, pasai erritual bat, ez? Adin batetik bertzera. Eta iparraldean

adibidez, uste dut, erritual hori dagoela, iduritzen zait dagoela jai bat zordetan adibidez. Gazteak bakarrik baitira gaur egun, basen afagoan behintzat, Lapurdin ez da beti hola bainan. Erri askotan, adin bateko jende bat bada, eta helduak ez daude adibidez jai bat zordetan. Tontakeri bat izaten aldela, ze azkenean zarrek ikasi dutena galtzen da ere. Baina uste dut badela funtsean badela erritual bat hor.

0: Anezeta Kobreak proiektua, Tierri Bizkarri, eta Balakizuia Maritxu. Bikote harremanetan zer gertatzen da? Polimaitasunak gainditzen ditu harreman horiek edo...
1: Ez dakit erantzuten, ze polimaitasuna ez dut praktikatu, bedo guti. Bizi, bai, gertatu zait benen denbora mugitz batean, eta ez dakit, ni konformatzen naiz, edo konformatzen naiz, ola eganen dut, ez dakit, bikote bakar batekin.
0: Erromantikoa zara?
1: Ez dakit, erromantikoa naizen, ez nuke hola deituko, baina erraten izut, ego naiz, garai mutz batean bi neskekin batera, eta akitu naiz, edo nekatu naiz pila bat. Eta energia asko eskatzen zuen horrek, ba ez neken nola kudeatu azkenean, eta, bueno, badakit kudeatzen guti gora bera, guti gora bera, ez dut bat, ez zer irakasteko inori, mementoko, suertea daukat bikote on bat, eta ondo moldatzen gara, eta ordun horrekin noa.
0: Letrak dio Maritxu ez dela errudun.
1: Bai.
0: Zer da errudun izatea?
1: Bueno, kantu untan errudun izatea da neska horrek edo neska horiek, ze Maritxu pertsona ez da erreala, die nire bizitza sentimentala nahiko kaotikoa izan da, hola esango dut. Eta orduan gertatu da utzi dituztanean neskak, eta hori mandu denbora egiten, me utzi dituztanean gertatu izan da erraitea ez bina lasai, zuk. Ez duzu arazorik, ez zara, ez zertaz errudun. Errudun bat bali madani naiz, eta ustut ez naizela, ez ni ez zu. Azkenean, gerozta gehiago daki nor naizen, eta orduan, bueno, zurekin ez du jarraituko, eta hortan gelditu zen. Ara, horregatik, hola idatzi nuen kantu hortan, ez zen errudun izatea. Bera, hola sentitzen bazen barekoa, gaiten nion, balasai, ez zara, ez zertaz errudun.
0: Baina gizarteak batzuk errudun bezala
1: bueno, bai, hori
0: jartzen ditu.
1: Gizarteak agian bilatzen ditu errudunak, bai.
0: Zergatik?
1: Errexago da, irresponsabilitatea kentzea da. Iruditzen zait, nik behintzat, iruditzen zait, ala dela, errexago da errudun bat izatea. Baina errudun bat balin bada, zuzara. Egenen zuzara. Ni naiz, ez dakit zuzara, ni naiz. Egenen zentzu hortan, ni nahi jode bilatzea, nire baitan, ez eta bertziak zer egin duen, zer ez duen egin, eta hor galtzen naiz hor.
0: Errudunari zigorra ematen zaio, ez da?
1: Bai, duaike, bai.
0: Zigorraren aldeko altzara?
1: Ez dakit. Bai eta ez dakit kasuan kasu eganen nuke, ez dakit egiten, zaila da hori. Batzutan nire baitan sortzen zait olako egoera batzuen aintzinean, injustizianen aurrean sortzen zait barruan olako ez dakit, ezin egon bat edo eta hor zigorrera joko nuke nire ezkuntzan segurazki zigorraren konzeptua hor zelako. Ara. Ez ai, zaila da, hori egitea, ze hori behar dut, behar dut kudeatu, hori beharko nuke landu, ara, beste bat, manera bat ez zeganda.
0: Zigorrak zerbait lasaitzen du, o norbait lasaitzen du, lehen bortxaketa aipatu duzu, bortxatuak ba, sentitzen du zerbait, bere bete dela zerbait zigortu dutenean bortxatzailea?
1: Ba, ez dakit. Ni entzuten ditut podcast asko eta lekukotasun asko eta ez dakit duela hilabete batzuk entzun nituen ez dakit nuntzen Tuluzean edo ez dakit nuntzen Xuxen mikrofonoak jarri zituzten epaiketa batzuetan eta nire baitan pentsatzen nuen ez dakit bada zigor bat bada behar bat segurazki biktimak badu behar bat segurazki entzuna izateko edo simbolikoki zigor bat aplikatua izan zedin. Baina kontentu bila sartzen da etxera, pozik dago. Ez dakit hori. Otea Lili.

0: Olaia Inziarte eta Bastango koro txikia. Tierri, Deus ez bada egiegia, horrek zezan du, dena gezurra dela edo gauza asko gezur direla.
1: Uste dut bakotxak badula bere egia. Da, odion, gero...
0: Bakotxaren egia besteren gezurra izango da.
1: Hori da.
0: Ez dago esterik.
1: Ez dakitzen egan gehioz, ala da, iduitzen zait ala dela. Egiak bakotxak dauka berea, eta orduan, gero hitz egiten aldezu. Parekatzen aldezu bakotxaren egia, eta hor da interesgarria nik uste.
0: Baldu egiak esperantzarik edo gezurrak esperantzarik?
1: Esperantzarik zertaz?
0: Ez dakit. Esperantza, orokorrean. Zu balduzu esperantzarik?
1: Bai, bai. Nik uastien egin dudana, egin nahi baita, gizonak, gaidela gauza honak eta txakak egiteko, nik uste dut, eta esperantza hori badut, gizonak aldituela gauza honak egin txakak baino.
0: Nik gaur gauza hon bat egingo dut, musu bat emango dizut eta mila esker esango dizut ona etortzeatik, Tierri.
1: Banik beste bat eginen dizut, bazer bat izan da, ez da ohikoa eurako tertuliak eramatea, gure mundu ero hontan edo eganen nuke gure erritmo azkar honetan, nire duzen zaite hartzea denbora eurako tertuliak eramateko oso garantzitsua dela. Mila esker.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan down tempo eta house doinuak izango ditugu, baina bueno, gaurko honetan elektronika izango dugu gehiengo bat. Eta bueno, abesti interesgarriak izango ditugu, tracklist nahiko interesgarria ere bai, 20 abesti gutxi gora bera, beraz, aurrera goaz. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.comen material guztionen babes moduko bloga duzue, beraz irratiaren informazio guztia eta irratsaioaren babes moduko materiala, tracklistak, audioak kontsulta ditzazkezue. Eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue analogiko bitartez zuzenean eta baita ere streamingaren bitartez internetetik munduko edozein txokotik.

Eta beno, hasi baino ere nago, bueno, bakigu Realak irabazi duela final hori, nahiko famatua, jende guztiak hitz egiten duela hortaz, baina gu gaurko honetan gure kaxara betiko modura musika elektronikoarekin jarraituko dugu eta bueno, tracklista aipatzeko momentua iritsi zaigu. Beraz, bueno, zorionak Real zale guztioi, gu saioarekin jarraitzen dugu ere. Eta beno, tracklista aipatzerako orduan, ba, Potek aipatu behar dugu, entzuten ari garen musika bai dugu, gero Trickfony, Urban Rider, The Primitive Painter, Tori Amos, gero Sad, Abesti Mitikoa, Paradise, Mad, gero Common, Wake on Christ, Pace of Dream, Isgar Keith, gero ere bai Adam F, Bob James ere bai entzungo dugu, Break Waiter, gero ere bai The Black Bears, Natural Lateral, mitikoak ere bai Down Tempo mundu horretatik handatozenak, 80garren hamarkadan nahiko arrakasta izan zuten, eta gero Sida Afro, Joe Batan, Nada Rossi eta Splendour Parisetikan. Eta bueno, zigiluak badakizue, Metalheads, Steve Balchain, Apollo Records, Atlantic, Sony BMG, badakizue, tipikoak, Claremont, Columbia, Ninja Tune, Stoner Rose, gero ere bai, baita ere Hey West Germany, gero ere bai Arista, Stax, Social Joy, Spring Book. Bueno, zigilu nahiko potenteak, Sunway Records eta Gaff Point Recordsekin bukatuko dugu saioa, Splendourren eskutik. Abesti guzti hauek Bandcampetan aurki ditzazkezue, baita ere Discogsen eta Soundcloudean ere bai, agian norbaitek igoko ditu promo modura. Dena den, abesti hauek nahiko errazak dira aurkitzen eta reeditatuak ere bai aurki ditzazkezue. Gure aletikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Gure aletikan besterik gabe esan behar, mila esker belarria jartzeagatik.

Marra, errepidertzeko marra, zuzen doa. Zuzen, etengabe, etenez betetako bidean. Biurritu nahi du, behar du, arnaz pixka bat hartzeko. Baina ez, aurrera doa, zuzen jarraitu behar baitu, izan ordeka edo malda. Zuzen jarraitzen du, bidean.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Kaixo, anixenaz, eta gaur egongonaz beste behin, beste bat saioan naiz irratian, ba bestitxua jartzen. Eta gaurko saioa zibio utirik itraukia bestitxakin duplana. Temazoa da, eta ustot ez dauela behar aurkezpen askoik.

Hori da, eta hausan du platirik itrauki, eta ontsa jarraituko doiakatekin bere Agora Hills abestixakin. Doiakat Los Angeleseko artista bada, hasi zan 16 urtekin musika publikatzen, eta hau da bere azken albumeko abesti, ba igual, ez dakit gogokoena, baina nire abesti gogokoenetarikoa.

Abizan da dia katen agora Hills, ta ontxe Espainiara ingo salto, la zoita sotoa san kontarte abezisa jarri diotelako, eta hau da la zoiren La Reina del Sur albumeko abestietako bat, eta da sotoa zarekin daukon kolaborazio bat.

Eta jarraituko Katy Perryren OK abesti berriarekin. Katy Perry betiko artista ikonikoa, bere ba, pop estiluakin, eta oindela gutxi atera da abesti hau, beraz, guazen entzutera.

Eta bueno, jarraitu bio Piso eta OPH artistekin erori abestia jarri biot, Piso eta OPHrena. Hauek die Iparra Euskal Herriko birrapero gazte, eta entzuna benin abestia guztokaten mordo bat. Eta dukot sekulako gogua zuzeneko bat ikusteko urena, beraz, ia dukoten aukera bi rapero hauek zuzenean ikusteko, hau da erori, Piso eta OPH.

Soin pour le monde.

Dauin Charlie XCX-en Everything is Romantic. Ezin da oin erkukatu 2004an Charlie XCX bihurtu dala izar baten, eta dauen Brat albumakin, eta gogoa sartu jate Everything is Romantic entzuteko, beraz, hemen txe.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Orain erakutsiko dizuet euriaren antzeko beste kanta bat. Dela Michael Jacksonen Man in the Mirror, badakit gaia ez dela berdina, ez da zertan izan behar, baina sentitzen dut energia hori ere hemen agertzen dela. Orduan disfrutatuko dugu abesti honetaz, oso oso berezia dena bebai, eta bueno, jarraituko dugu urrengo abestiarekin orduan.

Eta aldatuko dugu rolloa guztiz, eta joango gara berriro jazz eta pop, gypsy jazz estilo horretara, euskara abestiarekin. Abestia sortu nuen 16 urterekin, eta divertigarria da, ze batxiergoan hasi nintzen euskara ikasten, pasaden saioan esan nuen moduan ni euskaldun berria naiz, eta kasu honetan batxiergoan euskara klasean esan ziaten sortu behar nuela zeozer euskaraz, ez da, holanko testu bat edo artezkuntzarekin lotura zeukan proiekturen bat. Zer egin nuen nik? Ba, abesti bat. Zein izango da abestia? Ba, hause, euskera. Guazen... aztertzera.

Horrela dio euskara abestiak. Euskaldun maitea, orain da zure aldia, hizkuntza ikasteko momentu aproposena. Inork ez zigun esan, erreza zenik bizitza. Itxaropena da hitza, zure hizkuntzaren giltza. Hau da sarrera moduko bat, eta hasi nintzen idazten, pentsatzen gutun bat izango balitz bezala. Orduan, ikusten abaritzen da hori, euskaldun maitea, zuri buruz, ari naiz hitz egiten, edo zuretzat da mezua, zein da mezua. Ba, hasten az galderekin, estribilloan. Badakizu euskara aspaldiko hizkuntza dela? Badakizu Europako lehenengo hizkuntza zela? Orainia milioi bat mintzatzen da horrela. Beharrezko azara, orain inoiz ez bezala. Hemen balioa ematen diogu euskarari eta euskara ikasteari. Hemen nik idatzi nuenean, ni nintzen, egia da, gutun hori niretzat zela, ezta? Momentu horretan hori nintzen euskalduna, bueno, euskaldun berria nintzen, eta ikasten ari nintzen euskara, nire gurasoek ez dute euskaraz hitz egiten, eta lagunek momentu horretan bez ez idaten euskaraz hitz egiten. Orduan komunitate horretan sartzeko edo bueno, ba saiatzeko eta beldur hoiek kentzeko moduan ere sortu nuen abesti hori horretarako. Jarraituko dugu. Bigarre estribilla eta gero esaten du aditzak, ez dira errazak, baina ez da zailegiak. Ez izan ergela, ondo moldatu altzara. Liburutegiak daude eta euskarazko abestiak, orain eman kandela, hasi ikasten euskara. Hemen aditzak, hori aditzak ez dira errazak ere, baina ez da zailegiak, ba, behin ere, nik uste nahiko simplea dela, eta argi ikusten dela zertaz ari naizen. Ez izan ergela, ondo moldatu altzarela, klaro, liburutegiak daude eta euskarazko abestiak. Hemen, hasiera, bueno, hasiera tikia, eta uste dut lehenengo saioan ez aipatu nuena, nuen gauza bat dela. Gustatzen zaizkidala pila bat abestietan momentu baten musika barik geratzea. Eurian ez dut aipatu, baina hori gertatzen da justu amaieran, hasten hasenean hori, bueno, Yuka moduko estribio zati horretan egiten dudana. Eta honetan gertatzen dena hori, euskarazko abestiak zergatik. Hau delako euskarazko abesti bat, orduan nahi nuen holan modu grazioso edo baten adierazi euskarazko bate abesti bat dela eta euskarazko abestiak ere badaudela. Abesti hau hasi nintzenean konposatzen nire buruan baneukan bebai aipamen batzuk egitea, bai, esaten nuenean euskarazko abestiak. Hori justo horren ostean hasten nintzen euskal kanta mitiko batzuk abesten, bai, ze akorde antzekoak zituzten eta nahi nuen bebai erreferentzia batein. Zeintzuk dira erreferentzia batzuk? Orain entzungo dituzue, oso famatuak dira, bak, Kentzazpiko itsasoa gara, Lokaleko leiotik, horrelako kanta mitikoak entzungo ditugu.

Niretzat super divertigarria iruditzen zitzaidan, horrelako musika, gainera beti izan dugula euskal musika eta rock eta pop, eta bueno, bai egia da hemendikaten teknoak, bueno, beste motatako musika mota ekarri zuela Euskal Herrira, beste taldekin batera, baina ez dakit, divertigarria iruditzen zitzaidan bat batean sartzea jazz euskaraz eta olako erreferentziakin. Orduan hartu nuen, lehenengo saioan ere aipatu nuen zazen rollo estilo hori, deitzen dela gypsy jazz, nazten duela, baina ritmo nahiko markatu batekin, azkar doana eta aproposa dena gero bebai dantzatzeko, Harlem estilo hori egiteko, jazz estiloa dantzatzeko, eta nahi nuen nasketa hau sortu, nire alde batetik nolara ez, nire estiloa bilatzeko, eta bebai ikusteko hori aber zer gertatzen da rock estilotik edo pop estilotik aldentzen baldin bagara. Eta bueno, badakit pop ere badela, baina ez da uneko euna, bai, nahi nuen asketa bat sortzea. Eta, bueno, hau izan da amaierako produktua nahiko niri gustatu zaidana, eta badakit ez dela guztientzat, oso argi daukat, baina, bueno, gauza horrelako gauzek aldatzen dute panorama, eta horrelako aldaketak egiteak beti ekartzen ditu beste gauza berriak. Hori beti ba onuragarria dena. Erak jarriko dizuet orain zazen jebo ez dakit esaten jebeux abestia, benetan izan dela niretzat diskorako lur, diskorako inspirazio bat, eta zuek ere epaituko duzue ea lortu dudan edo ez.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Da, estatu batuetan jarraituz, hurrengo taldia The Black Crowes, rock and roll taldian Remedy abesti xantzungo dugu. Zuekin, Remedy.

0: Wow. Remedy, zelako kantu txarra. Egia da, zenbat laguntzen duen, ero zenbat indartzen duen abesti bat koro eder batzuk sartuta, ez?
1: Nik abesti hau, zuzenean entzun dut, tak, koro talde hori barik asko batzen hau bestixak, oso oso pobria geratzen da.
0: Egisa da, estudio batian, bai, estudio batian, ez, dana aguantatzen duela, ez, como papelak dana jasotzen duelen bezala, ba, besti batek estudio baten nahi beste pista sartu aldizkigu, ez, baina estena tokia igotzerakoan, ba, bot, askotan ezin da materialero medio guztiokin kontatu, ez?
1: A gainera zuzenian, ba, koruen gainean, ba, gitxar jo bia gula, orta hori be, zaila dala.
0: Bai, dan, bai, dana sinkronizatzea ondo, ez? Guke, orain entzungo dugun urrengo abestian, ez? Good Vibrations, Electrified Diskako azkenengo pistero, Electrified Diska izten zuen abestian, sorte handi esan genuen, alde batetikan, Eibarko koro gaztearekin lan egiteaz, eta bestetikan, Eibartarra dan Nerea Gorritirekin koroak egiteko aukera izatia, ez? Egia da, abestiak beste punto bat hartzen du, egia da, zuzenekoetan defendatzea asko zere zaiago izaten dela, baina diskan zoragarri geratu zen, ez?

0: Bueno, hemen ukidu Good Vibrations, ez? Eta horren zuten zian soinu ba, esotikoak alde batetikan eta bestiak oso kontriak. Zan, Jokin Totorikaren pedal steel gitar, ero lap steel gitar, ero slide gitarra hori, ez? Soinu perezi fluido hoiekin, ez? Eta gurekin kolaboratzea lortu genuen, egia da beste, pasatu modu moduan, ez? Beste puntutxo bat ematen dio kantari, eta zoragarri geratzen da. Eta, bueno, agurtzeko, eta gaurko bigarren saio hau bukatzeko, Algortatikan Gernikara goaz, ez? The Riff Trackers lagunen What I Need abestiarekin. Ale ba, ongi izan. Mikel,
1: agur
0: gure lagunei. Ale.
1: Agur, agur. Datorren aster arte.
0: Ai, hemen ongo gara berriro be. Gure soinu lasaiegoak ero bilatzen, bale? Ondo izan.

Eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, izonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak